шунавандагони азиз, нақши устод Мирзо Турсунзода дар мавқеъ ёфтани давлати шӯравӣ ва рушди адабиёти социалистӣ ниҳоят калон буд. онгаз солҳо раиси анҷумани сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо будам ва шеърҳое ки доир ба дӯстию рафоқати халқҳои Шарқ ва арзиши сулҳу дӯстӣ гуфтаанд то имрӯз қадру баҳои худро гум накардам. онгаз ҳамчун шоир барои саодати кулли башарият саъй мекардам. ҳар рӯзу ҳар соат барои равшан кардани шаби тори мардум дили худро ҳамчун шаъ месӯхтам. ин маъно дар шеъри онгаз ки шоир ном дорад хеле дилрас ва хотирмон дард шудааст. шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. сӯхтан пӯлоду оҳан офарад, аз шароре тоза гулхан офарад. пурҳарорат гар намешуд офтоб, зиндагӣ мегашт аз сармо хароб. беҳарорат санг буду дил набуд, дилкушою пурсафо манзил набуд. беҳарорат не дамидан буд расм, не шукуфтан, не расидан буд расм. беҳарорат дар лабонат ханда нест, хандаи чун машъали тобанда нест. шоиро аз сӯхтан ҳаргиз манол, сӯхтанро дӯст медорад висол. то насӯзӣ сохтан мушкил бувад, дил ба

0: ҷои устод Турсунзода мо як шахси баромад, як инсоне ки барои миллати тоҷик хеле корҳои бузург ба анҷом расонданд. Дар симои устод Турсунзода дар асри 20 Тоҷикистонро мешинохтанд. Агар устод Айни ба насро оварданд ба шеҳрам, вале устод Турсунзода шеҳро ба пояи баланд расонданд ва бисёр шогирдони хуб ҳам тайёр карданд. Мисли устод Момин Қаноат, устод Лоиқ, устод Амиҷон Шукӯҳӣ, Абдумалик Баҳорӣ, Убайд Раҷаб, устод Бозор Собир. Хулоса, агар мо Гулрухсор ва то имрӯза аксарияти шоиронро номбар кунем, ҳама шогирдони устод аз мактаби устод Мирзо Турсунзода гузашта буданд. То ҳатто як қисми аз нависандагону шоирони моро ба мактаби Умми Ҷаҳонӣ Горки, ки дар шаҳри Москва буд, мефиристоданд ки яъне ки боз як чизи нави аз онҷа ба худ биёранд. ва хеле нафароне буданд шоиру нависандагони мо ки ин мактаби бузурги олиро мисли устод Муҳаммадиев ино хат карданд дар соҳаи адабиёт саҳми бисёр босазоӣ гузоштанд. Устод Турсунзода агар хато накунем дар иттиҳоди шӯравӣ ки 15 ҷумҳури бародар буданд, гули сари сабади косаи тамоми ҳамин 15 ҷумҳурӣ буданд ва устод агар хато накунам ҳам раиси анҷумани иттифоқи нависандагони, хусусан иттифоқи нависандагони ҳамин собиқ иттиҳоди шӯравӣ буданд. Хуб Эдуард Меҷилатис бошад, хуб Оҷа Сулаймон бошад, хуб Мирзо Иброҳим бошад, Варғун Самад бошад, Берди Карбовой бошад, кадом ҷумҳурие ки мо Виллис Ларсис бошад, Николай Тихонов, кадоме назар накунем ба устод Турсунзода як таваҷҷӯҳи хеле зиёд дошт.
1: Расул
0: Ҳамзатов, Чингиз Айматов, яке аз бародарои аз ҳама наздикашон бо Расул Ҳамзатов буданд, ки бисёр шӯғиҳо доштанд, дар каду баст ҳам баробар буданд. Устод Турсунзода як гули сари сабати тамоми маҷлису. Хулоса, ман хеле хотираҳои зиёда дар бораи устод хондаам, ки бо Варғун Самад ба Булғория сафар мекунанд, чӣ қадар Мирзо Иброҳим ҳамон шоиру нависандагони озарӣ. ва дар симои устод Турсунзода мо мардума то ҳатто шоирону нависандагони собиқ иттиҳоди шӯравии худи Расул Ғамзатов, Николай Тихонов ва хеле нафарони дигар ҳам гуфтанд, ки мо шарқро дар симои устод Турсунзода шинохтем, зеро ки дабири сулҳи шарқ буданд ва ҳамон достонҳое ки сайёҳи ҳин, меҳмони мағрибӣ, хусусан аксарияти бисёр достонҳошоно ки аз ҳамон ҳолату аҳволи ҳамон давраи мардуми ҳиндустону покистону ва дигар афғонистону дар ин достонҳои устод ҳамчу як рамзе ки барои то имрӯза ҳолату аҳволи ҳамон давраро тасвир кардаанд. то ҳатто дар як шершон гуфтанд, ки вақте ки дар ҳиндустон чаро дар кишвари худ ошёне ҳама паррандагон доранду моне хобон дар фазои кӯҳсорон барои худ ҷондоранду моне ё ки дар достони ҷони ширин вақте ки файз буд дар хонаи мо меҳмон аз ватан гап сар кунӣ дар мегирифт дар ба мисли ҳизуми тар мегирифт он давра ки сулҳу оромӣ ҳаёти зиндагии моро ки ҳар нафаре ки аз хориҷи кишвар ба ин давлати абарқудрат ворид мешуданд медиданд як орзу мекарданд шукрона ки имрӯз мо аз соли 91 ин тараф соҳиби истиқлол ҳастем имсол 35 солагии истиқлолиятро ҷашн мегирем ва мо аз он давра ҳам хубтару беҳтар ҳаёт ба сар мебарем мардуми мо дар амну амоние аст шукронаи давлат шукронаи муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ раҳмон ки имрӯз тамоми мардуми мо сарҷаманд дар ваҳдатанд дар ҳаёти осоишта зиндагӣ доранд ва мо мебинем ки дар шаҳр чӣ гуна як талошҳои байни давлатҳо ҳаст ҷангу ҷидолҳо аст ки чӣ қадар нооромиҳо аст ва шукрона ки умуман муборизаи устод Мирзо Турсунзода фақат барои сулҳ буд чандин шеърошонам дар бораи сулҳ эҷод карданд ки ҳамин сулҳу амонӣ бояд пойдор бошад дунёда
1: дар шеър дар устода дар пеши суханхон ӯз сухани шумо мебурам бозгашт ном дорад шеърам касар мешавад чун ниҳодам пои худро бар сари хоки ватан борҳо бӯсидам аз рухсораи поки ватан муддате будам агарчи дур аммо ёди он мева зонидам ба сар боди фараҳноки ватан шодам аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре халқи ҳиндуи ситамкашро расон аз мо салом эй суруди ман агар дори ту ҳам болу паре ин ҷавонмардӣ ин футуват ин дилсӯзӣ будед ки ҳамчан инсон шоири тоҷик ғами халқи бечораи ҳинду халқи зулмдидии ҳиндуро мехӯрад ин кори ҳарки нест ғами дигаронро тақсим карданам ин ҷавонмардӣ аст
0: ман хусусан дар ҳама меҳмони мағрибӣ ё ки сайёҳи ҳинд бибинед як бачаи афғонбача тасвири вай бинед як чихил як тасвир ки ин як гӯле гӯдаке ки як дар айни ҳол бозӣ кунад ин паҳои лордҳоро тоза мекунад аз паси оно медавад ки ҳамон ё пои тора аз хоку чанг тоза кунам як тифле ки имрӯз он тифлои мо аз ин чиз хабар надоранд

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чӯ ба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ, қатра наи дарёи қатра наи дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали

дили гармам зи ту бар оташи ғам сӯхта бо, оташи ишқи ту дар ҷони ман афрӯхта бо, ҷон ки хуб карда ба ташрифи ҷафаҳои ту буд, чутӯ рафтӣ ба балоҳои ту омӯхта бо, ҷигари хаста зи пайкони ту гар пора шавад, ҳам аз он киш ба тири дигаре дӯхта бо, чу назар дӯх бар тири ту чашм он ҳама тир, як ба як дар назари дӯхтаан дӯхта бо, қимати банда чӣ донад ки ба сад ҷони азиз бар насими сари як мӯи ту бифрӯхта бо, ту ба рӯҳ шамъеву парвонаи ҷонсӯз камол, шамъи афрӯхта парвонаи ӯ сӯхта бо.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

баландмақом сози тории мизробии мусиқии тоҷик буда хоси мардуми кӯҳистони бадахшон аст. Ба тамбур шабоҳат дорад. Онро аслан аз чӯби зардолу ва решаи он месозанд. Зеро сози аз ин чӯб тарошида шуда овози хеле форам дорад. Дарозии умуми баландмақом 102-105 сантиметр мебошад. Баландмақом 7 тори асосӣ ва 14 тори резантори дорад.

шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқии баландмақом маълумот додем ва дар барномаҳои оянда кӯшиш мекунем, ки дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ ба шумо маълумот дода бошем.

0: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касрориён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдиллои ҷон муҳаммад.
1: хайр азизон, бо мо бо радиои фарҳанг бимонед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: با یک جهان معلومات های نوین لحظه باز مهمونی خواندن شما هستیم و صبح بخیر میگیم از نزد میکروفونی студияи марказии радиои фарҳанг ва ҳамаи шуморо барои шунидани барнома даъват мекунем. Бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед, бовар дорам, ки табатон болидааст ва бовар дорам, дар як субҳи бисёр зебои ватани лаҳза боз бо як энергияву бо як қувваи нав аз хоб мехезем, сӯи коргоҳ меравем барои амалӣ намудани нақшаҳои бисёр муҳим. Ва имрӯз мо ҳамроҳи сармуҳаррири радио якҷо ба корхона ворид шудем ва акнун фикр мекунам, яъне азами намедонам, аз суруди милли аллакай моро гӯш карда истодан, шояд пештар аз он бовар дорем, ки як суҳбатҳои хуб бо шунавандагон хоҳем дошт ва бовар дорем, ки сармуҳаррир ягон ирод пайдо намекунанд. Хаста набошед, Наврӯзи Файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона ва ҳамаи шуморо барои шунидани барнома даъват мекунам. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Чун ҳамешагӣ бовар дорам, ки шумо то анҷоми барнома бо мо ҳастед ва барномаҳои баъди радиои фарҳангро шумо пайгирӣ мекунед. Хаста набошед, мо баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳо идома медиҳем бо шумо.

мудорад барномаи мо хаста набошед ва инак мегузарем ба қисмати маълумотҳо, ба қисмати саҳифаи аввали барнома, ки чун ҳамешагӣ вобастагӣ дорад ба таърихи ин сана, вобастагӣ дорад ба рӯйдоду хабарҳои бисёр муҳиме, ки дар ин сана рух доданд, ва итминон дорам, ки ин маълумотҳое, ки ҷамъ овардем барои имрӯз, барои шумо ҷолиб хоҳад буд. Имрӯз 14 май соли 2026 ва дар исроил имрӯз рӯзи истиқлолият аст, дар эрон имрӯз рӯзи фатвои зидди тамоку будааст, ва ҳамзамон дар русия рӯзи хоб фрилансерс. Ман баъдтар барои шумо як маълумоти бисёр кӯтоҳ ва муҳим пешниҳод хоҳам кард, вобаста ба ин ки фрилансерс чи аст ва чӣ гуна рӯз аст ва дар русия барои чӣ ин сана таҷлил мешавад. Намедонам, барои баъзеҳо нофаҳмо буд ин чиз, аммо маълумоти пурратарро барои шумо мо баъдтар пешниҳод мекунем. хуб мегузарем ба қисмати зодурӯзҳо. ҳамин санаи соли 1933 давлатшоҳ муъминшоев оҳангсоз таваллуд шудааст. марк зуберкерк, муассиси шабакаи иҷтимоии фейсбук, ҳамин санаи соли 1983 дар амрико ба дунё омадааст. хуб инҷо боз чӣ маълумот аст? маълумотҳо зиёд аст, фақат инҷо ман як мушкили камака кӯчака бояд оле бартараф бикунам. бале, хуб идома медиҳем. Миранда Косгроу, ҳунарпешаи амрикоӣ, сароянда ва оҳангсоз, ҳамзамон Кристина Младенович, теннисбози фаронсавӣ, собиқ теннисбози рақами яки ҷаҳон. ин ҳардуе ки ман номбар кардам ҳамин санаи соли 1993 ба дунё омаданд. маркинос, номи ҳақиқии нафар, яъне номи ба қавли он ки дар шиноснома маркос аоас корея, футболбози бразилӣ, қаҳрамони олимпӣ дар соли 2016, ҳамин санаи соли 1994 ба дунё омадааст. футболбози португалӣ рубен диаш, ҳамин санаи соли 1997 ба дунё омадааст. хуб мисли ҷаҳон дар соли 2017 мануши чхилар, ҳамин санаи соли 1997 ба дунё омада. соли дар мо мис аст, не мис душанбе, фикр мекунам ки ин ҷамбас шуд ё 30 май бояд ҷамбас мешуд, намедонам, ё аллакай ҷамбас шуд. хулоса ба фикрам ҷамбас шуд, се нафар ғолиб муайян шуд ва мисли ҳамин озмун. аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумоти ҷолиби дигар дар даст дорем. юрий ритхеу, нависандаи шӯравӣ, ҳамин санаи соли 2008 даргузашта, ин нафар соли 1930 ба дунё омадааст. соли 2015 кинг, гитаристи амрикои сароянда, яъне сарояндаи подшоҳи блюз ба қавле, ҳамин сана даргузаштааст. актёри амрикои пауэрс буд, ҳамин санаи соли 2017 даргузаштааст. сарояндаи иттиҳоди шӯравии рус, актёр, ҳунарпешаи мардумии иттиҳоди шӯравӣ ренат иброҳимов, ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. ингрид ҳеблер, пианинонавоз ва омӯзгори австралиягӣ, соли 2023 ҳамин сана даргузаштааст. ва актрисаи шӯравӣ байба индриксон, ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. хуб чанд рӯйдоди тох ман баротон пешниҳод мекунам аз рӯйдодҳои дохилӣ, ва бозам як суруд мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. соли 1992 телевизиони клуб таъсис ёфтааст. соли 2016 яъне тағйироту иловаҳо ба қонуни яъне ба қонун дар бораи маориф қабул гардид, ки тибқи он имтиҳонҳо барои коллежҳо ва техникумҳо тавассути маркази миллии тестӣ гузаронида мешавад. соли 2020 ҳукумати тоҷикистон механизми таъин ва пардохти кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ ба оилаҳои камбизоат дар минтақаро тасдиқ кардааст. хуб хулоса, мо чанд маълумотҳои бисёр муҳими дигар дорем, ки ин маълумотҳоро баъдтар барои шумо пешниҳод мекунем, баъд аз он ки як суруд барои шумо пешниҳод мешавад, зеро шунидани сурудам бисёр муҳим аст, не барои мо ва шумо. албатта рӯҳиямона камакак боз болидатар мекунем ва баъдтар бармегардем, идомаи маълумотҳоро хоҳем шунид.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, акнун мегузарем ба қисмати хуб идомаи маълумотҳо. 14 май соли 1973 аввалин стансияи мадории амрикоӣ бо номи Skyle ба мадори кайҳонӣ бароварда шуд. Мақсади асосӣ омӯхтани мутобиқшавии одам ба шароити бевазнӣ ва гузарондани таҷрибаҳои илмӣ буд. соли 1960 мулоқоти чоргунаи калон миёни сарони Британияи кабир, Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Фаронса дар Париж баргузор гардидааст. соли 1963 Кувайт узви Созмони Милали Муттаҳид шуд. соли 1968 Федерасияи футболи Никарагуа таъсис ёфтааст. дар ин рӯз дар соли 1878 номи вазелин ҳамчун тамғаи молӣ дар Иёлоти Муттаҳида патент карда шуд. вазелина шумо медонед.

рули ки мемулем не вақти намедонем шамол мехӯрад аму лабҳо ву рӯю хулоса дастҳо вақти мекафанд ба қавли худамон ва яъне пӯст мепартоянд ё ин ки мо ин чиза ин малҳама истифода мекунем не ва маҳсулоти ҳамзамон вазелин ҳамчун маҳсулоти косметикӣ ва дорубурӣ дар ва кимиёгарӣ дар ин соҳаҳо истифода мешавад барои омода кардани доруҳо барои омода кардани масалан маводҳои косметикӣ хулоса ин чизо ва ҳамин вазелина кимиёгари англис Роберт Август Чесбро ки дар амрико яъне ба амрико муҳоҷират карда буд аниқтараш ин нафар ихтироъ кардааст ва дар онҷо патент кардааст соли 2008 клуби футболи зенит дар санкт петербург барандаи ҷоми уефа гардид ва рӯзи бозӣ дар манчестер миёни мухлисони зенит ва рейнҷерс задухурд ба амаломат ва хулоса чанд нафар ҷароҳат бардоштанд дар ин задухурд. соли 2008 нахустин ракеткаи ҷаҳон Джустин Ҳеннин дар намуди якаса дар солҳои 2003, 2004, 2006 ва 2007 ки ғолибиятро ба даст оварда буд, яъне дастовардҳои бисёр хуб ба даст оварда буд, аз анҷоми карьераи варзишиаш хабар додааст. Мо пештар барои шумо гуфтем ки имрӯз дар Русия рӯзи фрилансерс аст. Дар ин рӯзи соли 2005 яке аз аввалин биржаҳои озоди Русия таъсис ёфт. хуб масалан мо агар чанд сол пеш пул кор кардани тариқи интернет ин як кори бемаъне ҳисоб мекардем, масалан ҳамин гуна буд ки аз интернет пул кор кардан чи аст, масалан мо чӣ хел бояд аз интернет пул кор кунем, ин як чизи хандаовар буд не. ва ғайр аз ин, ин як навъи машғулате буд ки барои наврасони намедонистанд, мегуфтанд ки пул кор кардан хулоса як пули ночиз аст, ин барои наврасон аст ва наврасон барои ҳамо ҷайпули худашон ба қавле ҳамин амалоро анҷом медиҳанд. аммо имрӯз баръакс аст, имрӯз ҳатто калонсолон мутахассисони соҳаҳои гуногун аз интернет бисёр маблағҳои калон ба даст меоранд ва ҳамзамон бо ифтихор мегӯянд ки фрилансер як тарзи бисёр хуби зиндагии онҳо аст. инно ошкоро оно гап мезананд ва имрӯзҳо бисёре аз рӯзноманигорон, барномасозон, менеҷерҳо, тарроҳон, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони ки берун аз муҳити корӣ қарор мегиранд ё ин ки кор намекунанд, фаъолият намекунанд ё берун аз девори корхона ҳастанд, ба қавле оно бидуни рафтан аз хона тавассути интернет метавонанд ки пул кор кунанд ва рӯзи хобине ки мо баротон пештар гуфтем фрилансерс, ин ҳамун як навъи пулкоркунӣ аст, як пулкоркунӣ тариқи интернет аниқтараш. хуб охирин маълумоте ки мо дар даст дорем, соли 1975 Динамои Киев бори аввал барандаи ҷоми яъне дорандаи ҷоми футбол шудааст ва вобастагӣ дошт ба футбол охирин маълумоти мо ва ҳамин ҷо мо расидем ба қисмати анҷоми маълумотҳое ки дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва дар ҳамин сана санаи 14 май омода кардем ва барои шумо пешниҳод намудем. бовар дорам ки барои шумо бисёр ҷолиб буд. хуб акнун инҷо имкон аст ки боз як суруд бишнавем, не як суруд бишнавем ва баъд аз шунидани суруд барбигардем ва суҳбатро идома бидиҳем. фикр мекунам ки суруде ки айни ҳол баротон пешниҳод мешавад бисёр ҷолиб хоҳад буд ва оли мо ҳамин суруда кӯшиш мекунем ки як шумо бишнавед. инҷо баъзан ҳолатҳо мо сурудоро интихоб мекунем ва сифатан ҳам инҷо суруд бояд хуб диққат дода шавад, не и бисёр муҳим аст барои як ровӣ, барои як коргардон ки дар радио фаъолият мекунад. яъне интихоби суруд, вазни суруд, оҳанги суруд, масалан матни суруд, не тарзи пешниҳоди суруд, ин чизо бисёр муҳим аст ва ин дар интихоби коргардон аст. аммо ин амалоро мо худамон анҷом медиҳем ва кӯшиш мекунем ки хато накунем, иштибоҳ накунем.

хаста набошед дӯстон, мо идома медиҳем барномаро. Инҷо мо медонед, инҷо як маълумот баротон пешниҳод мекунем, ба қавли як хабар аст ё маълумот аст, мо оли ба даст овардем, аз 18 то 20 май дар шаҳри Бишкек рӯзҳои кинои Тоҷикистон баргузор мегарданд. Ин ки дар Қирғизистон дар доираи чорабинии филмҳое ки таи солҳои охир аз ҷониби Тоҷик филм таҳия шуданд дар кинотеатри Алато пешкаши дӯстдорони синамо мешавад. ва ман бовар дорам ки албатта филмҳои бисёр хуби замони соҳибистиқлоли мо пешниҳод мешавад дар ин қавле намоишгоҳ, дар ин намоиш. ман бовар дорам ки албатта шояд аз тамошои филмҳои мо, аз намедонам, аз тарзи омода кардани масалан филмҳое ки мо омода мекунем ва ё коргардони мо, коргардонони мо омода мекунанд, пешниҳод мекунанд, яъне баробар хоҳанд шуд меҳмонон. хуб, хулоса имрӯз акнун қисмате аз сайфаҳои мо бахшида мешавад дар мавзӯи реклама ва мо чӣ хеле ки зиёдтар таваҷҷӯҳ кардем ба ҳамин мавзӯъ ва махсусан сайфаи аз фарҳанги ҷаҳон баҳс имрӯз ва саволи рӯз вобастагӣ доранд ба реклама ва фикр мекунам ки албатта имрӯз мо ҳар чӣ ки вобаста ба реклама аст мешунавем андешаҳои шуморо, андешаҳои мутахассисонро ва хулоса як чизи ҷолиб метавонем барои шумо дар субҳ пешниҳод бикунем ва то кадом андоза бисёр муҳим ҳаст, нест умуман реклама чӣ манфиат дорад, ё шумо дӯст медоред рекламаро, дӯст намедоред, гӯш мекунед, мешунавед, мебинед тариқи радио ва телевизион кадом реклама барои шумо писанд аст. хулоса атрофи ин мо чанд маълумоти бисёр ҷолиб баротон пешниҳод мекунем. инҷо соат 7:22 дақиқа. ман мехоҳам пеш аз он ки саҳифаи баҳси имрӯза баротон пешниҳод бикунем, вобаста ба реклама чанд савол дорем ки мехоҳем аз шумо посух бигирем. николи барвақттар аст, биёед аз фарҳанги ҷаҳона баротон пешниҳод мекунем. атрофи реклама чанд маълумоти кӯтоҳ мешунавем, атрофи таърихи он, ки барои чӣ манфиат дорад реклама, хулоса чанд хусусиятҳои рекламаро ман баротон хоҳам гуфт ва як суруд мешунавем, баъдтар мо суҳбатро бо шумо дар ин мавзӯъ идома медиҳем. оли чанд маълумоти бисёр ҷолиб дар даст дорем, таваҷҷӯҳ мекунем. таърихи таблиғ гуфтааст ба яъне чанд ҳазор сол пеш рост меояд, яъне аз тақрибан аз асрҳои 6-7 аз асрҳои 6-7 рост меояд ва реклама ҳамчун як роҳи ҷалби таваҷҷӯҳ ба маҳсулот дониста мешавад. пешниҳоди аввалин рекламаҳо зиёдтар шифоӣ тариқи расмҳо ва баъдтар онро ба халли чоп карда ё тариқи васоити ахбори омма пешниҳод намуданд. яъне дар аввал танҳо шифоӣ буд, масалан аҳамият дода бошед, масалан агар як нафар туй дошт, инами дар худамон, агар аз худамон мисол биёрем, як нафар агар туй медошт, масалан ман гуфтам ки ҷабор фалон рӯз фалон нафар туй дорад, он нафар ҳами хел дига намедонам ба забони ҳама, яъне дар ҳама мегуфт ки ҳамо деҳада овоза мекард ба хавле ки ҳамин рӯз ҳамин сана туй аст дар фалон ҷо, ҳамин гуна овоза мешуд ва таблиғҳои яъне ки аввалин таблиғҳо ҳам тариқи ҳами ба хавле шифоӣ буд. хуб, акнун чӣ гуна реклама аз куҷо пайдо шуд, чӣ гуна пайдо шуд? масалан дар миср, юнон, рум реклама барои фурӯхтани ғуломон истифода мешуд ва эълонҳои худро онҳо тавассути истифодаи ҳамун расмҳо, аломатҳо ё дар папирус тасвир ё менавид

аввалин рекламаҳоро барои фурӯхтани ғуломон низ истифода мекарданд ва ин воқеаҳо дар Мисру Юнону Рум буд. Соли 1472 дар Англия аввалин таблиғи чопӣ пайдо шуд, ки китобҳои таблиғ ба қавл китобҳои дуо таблиғ мешуданд. Ин китобҳое, ки дар он дуо навишта шуда буд, онро таблиғ мекарданд. баъдтар духтури фаронсавӣ Теофраст Ренаудо ба таблиғи худ шурӯъ кардааст, яъне таблиғи шахсӣ, яъне ҳамин гуна таблиғҳоам буданд, яъне таблиғи шахсӣ ва худро яъне масалан таблиғ кардааст, ки ҳамин гуна духтур аст, шумо метавонед ба назди нафар биёед, яъне муолиҷаи фалон бисмадон, хулоса таъриф ҳамин чизо, яъне таблиғро ҳамчун ба манфиати шахсӣ низ истифода мекарданд. Дар аввал дар асрҳои хуб дар асрҳои 8 ва 9 реклама ба як ширкат табдил ёфт ва пайдо шудани миёнаравҳо дар миёни таблиғгарон ва шӯъбаҳои махсуси таблиғоти барои фурӯш ва ғайра ташкил шуд. яке аз онҳо агенти Тейлор дар соли 1786 дониста мешавад, ки оҳиста оҳиста масалан реклама ба як чӣ бигӯям ба як ширкатҳо табдил шуд ва ба як ширкат табдил шуд ва хулоса дигар миёнараваҳо пайдо шуданд ва ҳамин гуна реклама аз чанд даст ба қавли ба эфир дода мешуд, ё ин ки масалан ба нашр мерасид. дар асри 20 бо пайдоиши радио, телевизион ва сипас интернет таблиғотро ба таври оммавӣ ва визуалӣ мукаммал сохт, яъне дигар тариқи телевизион, радио, хулоса реклама ҳамин гуна маъмул шуд ва реклама оммавӣ шуд ва оли шумо медонед дигар реклама то чӣ андоза ҳад дорад ва тариқи телевизион, радио, интернет чӣ гуна рекламаҳо хеле зиёдан шумораашон. худи пайдоиши калимаи реклама, ин калимаи яъне лотинӣ аст, аз лотинӣ рекламар аниқтараш ҳамин гуна аст, маънояш фарёд, яъне фарёд кардан, фарёд задан, дод задан ба қавли ҳамин гуна маънӣ дорад. дэвид олигви яке аз созандагони шакли муосири таблиғотӣ дониста мешавад. ин нафар шакли муосир, тарзи пешниҳод, усулҳои нави рекламаро ба қавли пешниҳод кардааст ва аввалин агентии таблиғотӣ дар филаделфия соли 1841 шода шуд ва роли ки шанел, ки дар он никол кидман бозӣ мекард, 33 миллион арзиш дошт. як таблиғот 33 миллион арзиш дошт, ки 3 миллион ҳамина худи ҳамин ҳунарпеша барои нақшофарӣ гирифтааст, яъне худи никол кидман. ва бубинед ки оли масалан ин оли бо як маълумот барошон пешниҳод шуд 33, аз ин дида бо масалан рекламаҳое ки арзиши гаронтар доранд, яъне аз ин дида бо рекламаҳои гаронтар ҳастанд. мо чанд маълумота метавонем мисол биёрем, аммо фикр мекунам ки ҳамин мисоле ки пештар баротон гуфтем атри шанел кифояккунанда аст. хуб, хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб вобаста ба реклама, таърихи он, пайдоиши он, худи реклама ва мо суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз идома медиҳем. бовар дорам, ки шумо фаъол ҳастед дар ин саҳифа, атрофи реклама суҳбат мекунем ва андешаи шуморо мешунавем, ки ҳамин чиз дар кор ҳаст, нест, барои чи аст, шумо тамошо мекунед ё не. фикр мекунам маълумотҳои ҷолиб баротон пешниҳод хоҳад шуд. суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод.

0: дорад барномаи мо. хаста набошед дӯстони азиз. 2-27-95-94 акнун рақами эфири мо аст. марҳамат, мо суҳбатро дар саҳифаи хуб баҳси имрӯз идома медиҳем. марҳамат, шумо метавонед барои мо занг бизанед ва бигӯед ки кадом нави реклама ба шумо писанд аст. яъне шумо реклама тамошо мекунед ё не? яъне то кадом андоза ҳамаи реклама дар телевизион ва радио барои шумо ҳамчун як тамошобин, ҳамчун як шунаванда муҳим аст? ҳамин чиз даркор аст ё не барои шумо? ва шакли пешниҳоди чӣ гуна рекламаҳо диққати шуморо ҷалб мекунад? масалан, ҳаст ягон рекламае ки шумо ҳамон рекламаро дӯст медоред? сам баъзе он нафарое ҳастанд ки барои чин рекламаро дӯст медоранд, фалон рекламаро интизор мешаванд ки ҳолин ҳамин таблиғот аст, масалан фалон телевизион ё фалон радио пешниҳод мешавад. ҳаст ҳамин гуна ё не? 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. мо вобаста ба реклама суҳбат дорем ва агар мора ягон нафар маркетолог мешунавад, ягон нафаре ки ба тиҷорат сарукор дорад ва аз ин чизо хубтар вохиф аст, метавонад занг бизанад ва манфиати реклама ба ӯ чӣ гуна буд, масалан тиҷораташ оё рушд кард накард ва то кадом андоза масалан рекламаи хуб метавонад ки шуморо муваффақ бикунад ё муваффақ кардааст. метавонед шумо барои мо андешаҳотон нагуфта бошед. мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. мавзу камакак, ман фикр мекунам ки камакак ҷиддитар аст. ҳамчун яъне гуфтани андешаҳотон барои гуфтани андешаҳотон як камакак фаҳмиш, фикр мекунам не дарк, дониш, камакак таваҷҷӯҳ, камакак ин чизо лозим аст ва ман бовар дорам ки оли мо андешаҳои бисёр ҷолиби шондора мешунавем, не? 2-27-95-94 кадом рекламае ки дар ҳамин телевизион ва радио пешниҳод мешавад барои шумо писанд аст? ҳаст ҳамин гуна рекламае ки шумо ҳамон рекламаро дӯст медоред интизор мешавем? ҳаст ё нест? ҳоли ман чанд метавонам рекламаеро бигӯям ки дар зеҳни тамошобинон, дар зеҳни ҳам тамошобинон, ҳам шунавандагон боқӣ мондааст. ман оли бадтар барои шумо хоҳам гуфт. салому алайкум.
1: ассалому алайкум.
0: алайкум салом. номи шумо чи аст?
1: номи ситора. як савол
0: доштам. ситора, шумо дар мо савол доштем? аммо баланговиятон аввал хомӯш кунед, шумо телефонтонро дар дастатон гирем, ма садотонро хуб шунавам.
1: салому алайкум.
0: алайкум салом. хуб марҳамат, чӣ гуфтан ҳастед? хуб ман садотонро намешунавам. ман садотонро ҳарчанд аз эфир гирифтам, аммо худам намешунавам. ман хостам фаҳмам ки шумо чӣ. бале, кане баландтар суҳбат кунед. на, хуб марҳамат. хуб ин мавзӯ. салом алошен, ташаккур барои шумо. ин мавзӯ аллакай кӯҳна шуд, ин мавзӯ дирӯз буд ва мо дирӯз атрофи ин мавзӯ суҳбат кардем. ташаккур барои шумо. мо вобаста ба ин мавзӯ акӯ дигар суҳбат намекунем. мавзӯи мо реклама аст. оли ман гуфтам ки оли ман метавонам чанд навъи рекламаро баротон гуфта бошам ки барои тамошобинон, барои шунавандагон бисёр ҷолиб буд. як реклама буд, рекламаи урепча буд. ҳамин гуна як реклама буд, не шумо гӯш мекардед. ё ин ки як реклама дигар буд.

0: кафи бисёр омад таблиғата пулша супор мария хуш омад хуб ин гуна яш омад хуб ин гуна як баъзан таблиғотҳое ки диққати мора метавонист ҷалб кунад воқеан ам ин гуна таблиғотҳо буданд яъне шумо медонед ам ин гуна рекламае ки бароятон писанд буд барои шумо бисёр ҷолиб буд ва ҳамун реклама дар хотири шумо ҳаст ҳастам ин гуна ёне кадом ва баъд кадом навъи реклама ба шумо писанд аст яъне оё шумо реклама тамошо мекунед ёне ва шакли пешниҳоди чӣ гуна рекламаҳо диққати шуморо ҷалб мекунад масалан ҳамун реклама чӣ гуна бошад ки шумо телевизионро намегузаронед ва бояд албатта кам бошад зиёд бошад хулоса ин акнун андешаи шумо аст ва гуфтам ки барои ин камакак фаҳмиш дар кор камакак намедонам андешаҳои ҷолиб доштан дар кор камакак таваҷҷӯҳ доштан дар кор вобаста ба ҳамин ва аз оне ки оле ман фикр мекунам дар телевизионҳо мисли пештара рекламаҳо зиёд нест мо агар ягон пештар агар ба ҳузур реклама тамошо мекардем яке дар миёнаш филм намоиш медоданд ҳоли ин гуна нест ҳоли филма ба ҳузур тамошо карда истодем ё кадом як барномара яке як ду реклама баъд пешниҳод мешавад яъне ин аз ҳамун танзими яъне аз ҷобаҷогузори ҳамун рекламаҳо яъне мудирони шӯъбаи танзими шабакаҳои телевизионӣ ва радиои бисёр вобастагӣ дорад ин чиза ман фикр мекунам ки хуб албатта ба танзим даровардан каме ин албатта хуб аст зеро зиёд реклама диданам аз манфиат холӣ нест ва агар мо мисол аму алоҳида телевизиони реклама бошад ё ягон шабакаи реклама бошад шумо ин чиза қабул дорен ё не яъне тамошо мекунед ин чиз баротон бисёр муҳим аст ё не ва чира бояд мо реклама кунем бисёртар чира бояд реклама кунем ва кадом навъи рекламае ҳаст ки шумо амуна дӯст намедорен аммо дар эфир ҳаст масалан дар эфири телевизион дар эфири радио ҳаст ҳастам ягона маҳсулоте ки уна мо бояд реклама накунем бояд дар таблиғ набошад амун чиз аммо акнун барои даромад барои фурӯш ин як намуди маркетинг аст ва тоҷирон нафароне ки мехоҳанд даромад ба даст биёранд аз маҳсулоте ки масалан оно мехоҳанд ба фурӯш гузоранд ин чиза ку барои онҳо бисёр муҳим аст хуб хулоса 2-27-95-94 рақами эфири мо аст вобаста ба реклама суҳбат дорем биёд шумо камакак фаъол шавед камакак бисёр не андешатона бигӯед барои мо шояд савол баротон фаҳму аст мо чанд савол дорем кадом навъи реклама барои шумо писанд аст ҳастам ягона рекламае ки шумо дӯст медоред ягон рекламае ки писандидаатон аст ҳаст ё не саволи дигар шумо реклама тамошо мекунед ё не барои шумо муҳим аст чи ами реклама ё не ва шакли пешниҳоди чӣ гуна рекламаҳо диққати шуморо ҷалб мекунанд инами се саволи бисёр сода оддӣ аст барои шумо ки ман фикр мекунам воқеанам агар андешаҳои ҷолиб бошанд мо имкон дорем бишунавем ё шояд оле барвақттар аз соат 7-38 дақиқа биёед як суруд боз баротон пешниҳод мекунем баъд аз шунидани суруд бармегардем бале баъд аз шунидани суруд бармегардем ва шояд метавонем ягон андешаи ҷолиба бишунавем ё ин ҷо аллакай занг аст биёед мо як занга қабул бикунем кани чи андеша дорем салому алейкум ало
1: дурд ба шумо наҳорҷон
0: алайкум салом марҳамат номи шумо чи аст
1: хушед ҳастам
0: хуб ами реклама то кадом андоза аҳамият дорад ба назари шумо масалан муҳим аст муҳим нест тамошо мекунед шумо реклама
1: реклама муҳим аст беҳтарин аст барои ки реклама як пеш ки огоҳӣ додан хуб аст аз ҳама ҷиҳат ман солаи

0: шӯравӣ мисол солҳои 88, 89, 90 эълон мезаданд дар усталбаҳои чӯби киноҳо.
1: Шумо худатон ягон рекламаи писандида дорин? Шумо ягон рекламае ҳаст дар ҳамин шабакаҳои телевизионӣ? Имрӯзҳо пур аз реклама аст, не? Кадом таблиғ диққати шуморо ҷалб мекунад? Медонед ягон рекламае дӯстдошта доред шумо?
0: Рекламаи дӯстдошти ман ҳама эълонҳои кино мезаданд дар ҳамин усталбаҳо давои шӯравӣ, ман ҳамаро дӯст медорам. Вале ки номи кинора менависанд, баъд шабо мерафтем
1: ҳамин як нафаре ки масалан тоҷир нест, не тоҷир нест, ба савдо, ба тиҷорат масалан сару кор надорад, барои ӯ реклама ба фикри шумо муҳим ҳаст ё нест?
0: Бале, муҳим аст.
1: Барои чӣ муҳим аст? Масалан чӣ хеле муҳим аст? Ҳамин ман ягон ҷо фаъолият намекунам, масалан ягон тиҷорат надорам, ягон бизнес надорам, ба қавле барои ман реклама чӣ дар кор аст?
0: Бале, дӯст хакумдон барои мисол хеле навҷавоно, мисол амо рекламаҳое ки ман амо дар ҳами радиоҳо реклама мешавад, ин чизе ки набини ки ҳече ҳаяҷонӣ нештай.
1: Бале,
0: он ки агар дар телевизор реклама метиҳанд.
1: Не, шумо саволи манро нафаҳмидӣ. Саволи манро ба фикрам нафаҳмидӣ шумо. Баро ташаккур барои шумо. Муҳимтар аз ҳама ба мо як эълоне ки дар усталбаҳо буд, ба хавле дар симчӯбҳо шумо он чиза ёдрас шудем. Бисёр хуб буд. 2279594 рақами эфири мо аст. Ягон рекламаи дӯстдошта доред? Реклама барои шумо муҳим ҳаст ё нест? Хулоса, оё чӣ гуна рекламаҳо диққати шуморо ҷалб мекунад ва шумо тамошо мекунед реклама ё не? Агар лозим набошад, бигин ҳамон рекламаро мегирем, ягон мушкил нест. Масалан фақат шумо сухан кунед, бигӯед ки то кадом андоза ҳамин чиз муҳим аст ё муҳим нест. Хуб, гуфтем суруд мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем. Рафтем. Come on.

0: ҳастанд.
1: хаста набошед, хаста набошед ва мегузарем ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва як саволи бисёр ҷолиб вобаста боз ба ҳамин мавзӯъ барои шумо пешниҳод мекунем. фикр мекунам бисёр ҷолиб аст ва шумо таваҷҷӯҳ мекунед ва тамос мегиред. дар шаҳри Сан Паулуи Бразилия таблиғи ин навъи реклама комилан ман аст. саволи мо ҳамин аст. мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз ба шумо идома медиҳем. як бор дигар ман саволро барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. дар шаҳри Сан Паулуи Бразилия таблиғи ин навъи реклама комилан ман аст. кадом навъи реклама аст? кадом навъи реклама аст ки комилан ман аст ва ин навъи рекламаро ба қавле уно қабул надоранд ва қабул намекунанд ба қавле. фақат дар як шаҳр аст. яъне дар як шаҳр аст. дар шаҳри Сан Паулу гуфтем, не? оре баъзеҳо шояд агар дар амуҷа бошанд ё аз амуҷа моро мешунаванд ё дар кадом як шаҳри дигар буданд ин чиза мушоҳида карданд ва оно мегӯянд ки не, ин чиз аст. мо танҳо дар як шаҳри инамо дар назар дорем, гуфтем ки дар як шаҳр аст. хуб 227-95-94 бовар дорам ки шумо ҷавобҳои дуруста барои мо пешниҳод мекунед вобаста ба саволе ки барои шумо пешниҳод шуд ва бовар дорам ки нафаре ки ҷавоби дуруста пайдо мекунад метавонад боз як сурди дархостшамо дарҳол пешниҳод бикунем чун ҳамешагӣ ин имконията дорем мо. хулоса саволам ин аст ки ман баротон гуфтам як суруд ман интихоб карда истодам оли барои шумо то ин ки сурда пахш бикунем. хулоса саволам ин аст дар шаҳри Сан Паулуи Бразилия таблиғи ин навъи реклама комилан ман аст. кадом навъи реклама аст ки дар ин шаҳр она таблиғ намекунанд мумкин нест ва комилан ман шудааст.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8, шумо нақши аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатии худ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин аз шаҳри Чунчин боздид намуда, бо котиби кумитаи шаҳрии Ҳизби Коммунистии Чин Юан Чжияҷун мулоқот намуданд. Дар вохӯрии масъули вобаста ба роҳандозии робитаҳои мустақими миёни минтақаҳои Тоҷикистон бо он шаҳр, ки яке аз қутбҳои муҳимтарини саноативу инновасионии Чин ба шумор меравад, баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори роҳандозӣ, ҳамкории босамар бо ин шаҳр дар соҳаҳои саноат, технологияҳои нав, энергетикаи сабз, илм, маориф, алоқа, бунёди шаҳрҳои ҳушманд, ҳамчунин сохтори давлативу хусусии ҳарду ҷонибро ба роҳандозии робитаҳои ҳамкории судманд ташвиқ менамояд. таваҷҷӯҳ зиёд ба омодасозии кадрҳои ҷавони бахшҳои инноватсия ва технологияҳои муосир аз тариқи табодули донишҷӯёну устодони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҷудо намудани бурсияҳои иловагӣ барои ҷавонони тоҷик зоҳир гардид. пас аз мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва котиби кумитаи шаҳрии ҳизби коммунистии чин аз намоишгоҳи нақшаи рушди шаҳрсозии чин боздид намуданд. ба ифтихори сафари давлатии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардум мечин шоу намоиши рангини дронҳо баргузор гардид. 5000 дрон аксҳои манзараҳои зебо ва таърихии Тоҷикистон чин рӯҳи абрешим меросҳои ғайримоддии ду кишварро тасвир намуданд, ки бисёр хотирнишин буд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардуми чин дар шаҳри чонгчин аз ширкати калони саноати зонгшен боздид намуданд. дар корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотосиклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар бораи хатои муосири истеҳсоли иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи зонгшен яке аз ширкатҳои пешсафи чин дар соҳаи мошинсозӣ буда, маҳсулоташ ба даҳҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. зимнишиносҳои бо иқтидори корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти имкониятҳои бузурги тоҷикистон аҳамияти ҷалби сармояячинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди тоҷикистон баррасӣ шуда, аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим арзёбӣ гардид. ёддошти тафоҳум байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияҳои ҷумҳурии мардуми чин оид ба тақвияти мубодилаи илмии техникӣ ва гуманитарӣ ба имзо расид. дар ин хусус маркази матбуотии вазорати маориф ва илм хабар медиҳад. ёддошти мазкур зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин пас аз анҷоми музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин дар ҳузури сарони ду давлат имзо гардид. тарафҳо чунин мешуморанд, ки мубодилаи илмии техникӣ ва гуманитарӣ ҷузъи муҳими муносибатҳои дӯстонаи байни ду давлат буда, мубодилаи гуманитарӣ ба амиқтар шудани ҳамфикрӣ ва боварӣ байни ташкилоти тадқиқоти илмӣ ва мутахассисони илмию техникии ҳарду мамлакат, ташаккули ҳамфикрии васеъ оид ба инкишофи манбаъҳои ҳамкорӣ дар соҳаи инновасионии илмию техникӣ, баланд шудани дараҷаи тадқиқоти илмию техникии ҳарду давлат мусоидат мекунад. дар доираи ёддошт ҷониби тоҷикистон ҳамасола пажӯҳишгарони ҷавони то 45 соларо ки дорои унвони докторӣ ва ё ҳадди ақал 5 сол собиқаи таҳқиқотӣ мебошанд, барои табадули академӣ ё анҷом додани таҳқиқот ба муносибати 6-12 моҳ ба муассисаҳои илмӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва корхонаҳои чин мефиристад. در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در موضوع استراتژی رقمی دیگرگونسازی سیستم‌های اگرو اوزقواری جلسه کناری برگزار گردید. چورابینی کناری با مقصد پیشنهاد کردن استراتژی‌های امکان‌پذیری استفاده تکنولوژی رقمی برای تغییرات نظام‌های کشاورزی و اوزقواری اروپا و آسیای مرکزی دور شد. در آن نشان داده شد که چگونه کاری هماهنگ شده در عملی سازی سیاست‌ها جاری نمودن روح تکنولوژی استفاده معلومات و تطبیق تشبث‌ها در سطح محلی امکان می‌دهد که رقمی کنونی در اساس پرینسیپ‌های فراگیر و استوار انجام داده شود. ابراز گردید که تکنولوژی‌های نوی رقمی امکانیت بی‌سابقه را برای بلند برداشتن حاصلناکی، تحکیم استواری، بلند برداشتن ثمرناکی و سرعت بخشیدن به پیشرفت و سوی هدف‌های رشد استوار پیشنهاد می‌کند. در پایین نشر توجه نمایید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر منده پیشگوش در زونه در بعضی نواحی ها بارون کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 15 درجه گرم و در بعضی نواحی ها تا 12-14 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تغییر منده بی بارش می شود. هوا در وادی ها شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تغییر منده بی بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در بعضی نواحی ها با شدت تا 15-20 متر در یک میوزد. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شهر با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 14-16 درجه گرم و روزانه 27-29 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیم شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз тумо роҳи ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: тоҷикистон сарнавишти ишқи сӯзони ман аст. зарраи хоки азизаш дорои ҷони ман аст. дар бари гаҳвораи сангаш ман роҳат ёфтам. тахтасанги кӯҳсораш тахти сомони ман аст. бо умеди сарбаландиву хонаободӣ ва тинҷиву амонии тоҷикистони гулбадомон салом мегӯем азизон, дӯстдорони барномаҳои радиои фарҳанг. барномаи навбатии фарҳангиу маърифатии оинадори нур аст, меҳмони кошонаҳои шумо. имрӯз пайи хидмати шумо қарор дорем. ман масъули рӯз акрамзода бунафша ва коргардони барнома парвиз воҳидов. чун ҳамешагӣ дар оғози ин барнома, дар идомаи ин субҳи зебо як таронаи дилнишин мешунавем. боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем. зиёд мехоҳем шунавандаҳои азиз, ки шумо низ бо мо дар иртибот бошед, чун бахшҳои хубу шуниданӣ моро дар пеш аст.

0: ош мехӯрем, палов мехӯрем, манту мехӯрем. Хуб, албатта лагман, ин ҳама аз нон ҳастанд ва дар ҳақиқат нон ниҳоят муъҷизанок аст ва ёдрас мешавам ки ба ғайр аз анамун глюкогени ки дар нон ҳаст, ин заҳр аст, таъсири манфӣ мерасонад, 30% ҳуҷайраро нест мекунад. Аз ин лиҳоз, яъне аслан агар аз назари асрори илмӣ нигоҳ кунем, 70% дарозумрӣ аз супероксидисмутазҳо, яъне аз гормонҳои махсуси антиоксидантҳои сахттарини модарзодӣ вобаста аст. Амаги 30% аз антиоксидантҳо вобаста аст, аз витаминҳои А, С, Д, Е, аз инҳо вобаста аст. Ва бинед дар таркиби гандум ҳам кофирол ацетат витамини Е ҳаст ки ин беҳтарин барои чӣ хеле ки гуфтам, барои масалан мегирем ки ҳолати фарзандёбӣ хуб аст, ҳаракати ҳуҷайраҳо тухм ҳуҷайраро хуб мекунад. Ёдрас мешавам ки ба ғайр аз оне ки анамун шира ва шарбате ки аз гандуми нешзада мо куфтаи истифода мебарем, агар мо ӯро истифода барем, туберкулёз силро хуб мекунад, трахеити бронхитҳоро шифо мебахшад ва албатта ки экземаҳоро хуб мекунад. ва дар шир агар ӯро куфта ба захмҳо монем, захмҳоро нест мекунад, анамун доғҳои рӯйро тоза мекунад ва худи нонро ҳам баъзан барои ҳолати косметикам истифода мебарам. Азбаски азизони дил, менталитети асосии мардуми мо нон ҳаст, албатта андозаро нигоҳ доштан ва мардумоне ки аслан фарбе ҳастанд, нони сафедро истеъмол накардан, фишорбаландон нони сафедро истеъмол накардан, касалиҳои қанд нони сафедро истеъмол накарданро маслиҳат медиҳам.
1: сомиён иззатманд, воқеан ҳам мусоҳиби мо дуруст қайд намуданд ки аз рӯи меъёр истеъмол кардани нони сиёҳ аз манфиат холӣ нест ва ғайри нишондод низ надорад. Олимон исбот намуданд ки миҷози нони сафед ва сиёҳ миёнаи муътадил аст ва вақте ки нисбат ба меъёри истеъмоли он ҳарф мезанем, чӣ қадар нони сафедро кам истеъмол кунем, ҳамон қадар саломатии худро эҳтиёт менамоем. باید بگویم شنوندههای عزیز که همه آن توصیه و مسئلات هایی که متخصصی سوهای یعنی غذاشناس عبدالله تشریف زاده برای شما پیشنهاد نمودند البته که با منفیت است اگر به گفته های غذاشناس توجه کنیم و آن را سرمشق کاری خود انجام بدهیم. اینجا یک سرود میشنویم، باز هم ارتباطمون را ادامه میدهیم.

одоби муошират дар ҳаёти инсон вазифаҳои муайянро иҷро карда, инчунин як қисмати муҳими илми ахлоқ мебошад. Вале агар одоб дар маҷмӯъ аз як тараф ҳама шаклҳои одобу ахлоқро ифода кунад, аз тарафи дигар шакли нишон додан ё тарзу равиши тарбияи одоби инсонро дар бар мегирад.

муошират на танҳо масъалаи илм дар бораи ахлоқи ҳамида, балки ҷузъи муҳими рафтори инсон аст. Муошират дар маънои эҳтиёҷоти инсон ба инсони дигар асос ёфтааст. Бинобар ин, муҳокима, гуфтугӯ, суҳбат ва робитаҳои забонӣ воситаи асосии муоширати одамон ба ҳисоб меравад.

одоби муошират ва рафтор, маданият ва ҳадафҳои ахлоқии хоси худро дорад, яъне инсондӯстӣ, накукорӣ, устуворӣ ва серталабӣ.

0: Ба хабар шав аз мақоми одами Ба хабар шав аз мақоми одами
1: Яксаду 65 FM Фарханг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM

0: таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамоянд ки ҳастии ҳар як давлату ҷомеа ва инчунин рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ ва кафолати муҳимтарини бақои давлату миллат вобастагии калон дорад. Мо бояд фаромӯш насозем ки давлату ҳукумати тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту субут ва ободиву пешрафти кишварро ба зиммаи ҳар яки мову шумо сокинони шарафманди вогузор кардааст. Бинобар ин, ҳар яки моро зарур аст ки бо ҳисси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва расидан ба қадри арзишҳои милливу маънавӣ саҳми худро дар пешрафти кишвар гузорем. дар робита ба ин гуфтаҳо мешунавем андешаҳои Муҳаммад Тағои Муродзода, устоди факултети фалсафаи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро.
1: яке аз масъалаҳои асосие ки дар раванд ҷаҳоншавӣ донистан ва дарк намудани он бисёр муҳим ва зарурӣ аст, ин худшиносию худогоҳӣ ва баланд бардоштани мафкураи миллӣ аст. чуноне ки мо медонем, дар раванди ҷаҳонишавӣ беш аз ҳама ҳамин арзишҳо барои устувории як миллату як давлат муҳим арзёбӣ мешаванд ва таҷрибаи имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳам нишон додааст ки ҳамон кишварҳое ки мардумашон дорои сатҳи баланди худшиносию худогоҳии миллӣ ҳастанд, дар арсаи байналмилалӣ нуфузи зиёд доранд ва устувории давлати худро бештар ҳифз мекунанд. пас барои устувории пояҳои давлатдорӣ, барои рушди давлату миллат дар баробари дар назар гирифтани иқтисодиёту иҷтимоиёт пеш аз ҳама ба ҳуяти миллӣ низ таваҷҷӯҳ бояд зоҳир карда шавад. Бояд барои ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии шаҳрвандон, хусусан насли наврас, ҷавонон ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад, чунки чуноне ки мо медонем, аксари аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ва ҷавонон нерӯи бузург ва созанда ҳастанд. Агар ин табақа аз назари худшиносӣ ва худогоҳӣ мусаллат бошанд, ҳисси худшиносии худогоҳияшон боло бурда шавад, ин ба рушди давлат, ба устувории пояҳои давлатдорӣ оварда мерасонад.
0: бояд зикр намоем ки агар шахс худашро шиносад, ба қадри заҳмату меҳнати дигарон расида метавонад. дуруст аст ки мардуми мо аз азал худшинос буданд, вале баъди соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи нави худшиносии миллӣ оғоз гардид. бояд гуфт ки худшиносӣ ин василаи асосӣ ба маънавиёт расидани инсону ҷомеа мебошад. бинобар ин, мо насли калонсол бояд дар замири насли наврасу ҷавони кишвар, ки ояндаи дурахшони миллат аз онҳо вобаста аст, онҳоро ҳамеша дар рӯҳияи хештаншиносиву худогоҳӣ ва дӯст доштани ватан тарбия намоем.

0: ва шеър тасвир шудааст ва ин мансуб аст ба асри 6 пеш аз милод. аз ҳамин ҳудуди Хазлон бо бинед ки масалан соли 1877 бузургтарин ганҷинаи осори фарҳангии мо яъне хазинаи Амударё кашф шуда буд ва дар он ҷо ҳам сикҳои зиёде буданд, дигар осори заргарӣ буданд ки ин пеш аз ҳама аз он далолат мекунанд ки то омадани юнониҳо ва мақдуниҳо дар ҳудуди Хазлон як фарҳанг, як тамаддуни хеле рушд карда вуҷуд дошт. Яъне ки заргарони бохтарӣ, ки баъдтар Тахористон ва баъд Хутал шуд ва имрӯз Хазлон аст, инҳо аллакай аз асри 6 ва 5 пеш аз милод метавонистанд ки чунин як маҳсулоти бисёр хуби заргариро истеҳсол кунанд. ва баъдтар агар биёем мисол аз замони Ҳахоманишиё баъд бинем ки масалан давраи Кушониён агар мо мисол биёрем, бинем ки Хутал пеш аз ҳама як маркази ташаккулёби империяи минбаъдаи Кушониён шуд. имрӯз олимон бар ин хулоса омаданд, масалан Литвинис ки ва Денисов, ки ёдгориҳои ҳамин давраро масалан дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хазлон таҳқиқ карда буданд, гуфтанд ки анамин иттиҳоди сиёсии Кушониён дар ҳудуди анамин Хазлон ба вуҷуд омад, баъдтар ба дигар ҷо паҳн шуд.
1: устод бед оло бо баъд ин масъала боз бармегардем ва ман аз муовини ниҳоди соҳавӣ бед мепурсам ки гуфтем дирӯз тӯли чанд рӯз аст ки
2: шуруъаздаҳумбале
1: идома мекунад имрӯза симпозиуми байналмилалӣ аст вобаста ба хубамон Хутали қадим ва ин мусаллам аст ки аз хориҷи кишварам хеле зиёд омаданд ва қабули дигарон аз ҳамин маркази монеяне дар ҳамин маворид ино чӣ назар доранд дар симпозиум назару андешашон ҳатман буда
3: ҷаҳони сипоз ҷиҳати даъват ва иштирок бозам суханронӣ намудан дар радиои муҳтарами шумо мехостем аввалон дар мавриди ибтикори бевоситаи муҳтарам ҷаноб ёлӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурияти ресон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дастгирӣ ва ибтикори бевоситаи президенти маҳбуби азизамон ки бо дастгирии онҳо ёдгориҳои Хутали қадим ки иборат аз 11 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ба ҳисоб мераванд ба феҳристи ёдгориҳои умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуданд ва дар ироҳаи паёми худашон муҳтарам президенти азизамон Эмомалӣ Раҳмон ки дар паём имрӯз доштанд ёдгориҳои Хутали қадим ба феҳристи ёдгориҳои умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуданд ва бевосита бозам бо ташаббус ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории симпозиуми байналмилалии Хутали қадим ба нақша гирифта шуд ки аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гунае ки шумо огаҳ ҳастед баргузории он сурат гирифт. мақсад аз баргузории симпозиуми байналмилалии Хутали қадим ин ба олимони дохиливу хориҷӣ ки дар симпозиуми байналмилалӣ ширкат варзиданд нишон додани таърихи кӯҳани миллати тоҷик, ки он боз ҳам ба умқи таърих қадам мениҳад ва аз таърихи беш аз 1 млн солаи миллати тоҷик шаҳодат медиҳад ки Хутали қадим аз онам қадимтар ба ҳисоб меравад. дар симпозиуми байналмилалии ки дар рӯзҳои наздик баргузор гардид иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилояти Хазлон ба хусус муҳтарам раиси вилоят муҳтарам Давлатали Саид ва роҳбарияти агентии ҳифзи мероси таърихӣ, инчунин дигар намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа, ки дар он ширкат варзиданд ва бевосита олимони соҳавӣ, ки айни замон дар студияи шумо ҳузур доранд, дар симпозиуми байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. бояд қайд кард ки Хутали қадим дар баробари اون 11 یادگاری

баргузор намудани озмунҳои ҳунарӣ як василаи муассири муаррифии ҳунармандони боистеъдод мебошад. Хушбахтона дар Тоҷикистон солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мешавад. Масалан, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба саҳнаи бузурги муаррифии чеҳраҳои тозаи ҳунарӣ табдил шудааст.

метавон номинаҳои дигаре мисли танзимгари сол, оҳангсози сол ва намоҳангсози солро ба озмуни мазкур ворид кард то ба ин васила ба ҳунари таҳиягарони таронаҳо арҷ гузошта шавад. Дар озмуни ҳунарии суруди сол 2025 иштирок ва ҳунарнамоии чанд овозхоне ки хеле кам таронаҳои пурмазмун месароянд даъвои идеи аз мардумро дар мавриди мавҷудияти рӯйхати сиёҳи сарояндагон дар телевизиону радиои давлатӣ зери суол бурд. Ин андеша бофтаи зеҳни касонест ки ба иллати бемазмун будани таронаҳояшон ба барномаҳои ҳунарии давлатӣ ва телевизионӣ ва радиоӣ роҳ намеёбанд. Бояд чунин ҳам бошад. Имрӯз аз наворҳои пучу бемаъно ва таронаҳои пастмазмун дуньёи интернет пур аст. Магар ин кофӣ нест? Боз ба чӣ хотир ва ба кадом зеҳну шуур сарояндагони ҳарзасароро дар садри барномаҳои ҳунарии телевизионҳои кишвар нишонем? Анҷоми барномаи Навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: 60 сония.
1: ёддошти тафоҳум байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияҳои ҷумҳурии мардуми чин оид ба тақвияти мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ ба имзо расид. Дар ин хусус маркази матбуотии вазорати маориф ва илм хабар медиҳад. Дар дораи ин ёддошт ҷониби тоҷикистон ҳамасола пажӯҳишгарони ҷавони то 45 соларо, ки дорои унвони докторӣ ва ё ҳадди ақал 5 сол собиқаи таҳқиқотӣ мебошанд, барои табодули академӣ ё анҷом додани таҳқиқот ба муддати 6-12 моҳ ба муассисаи илми муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва корхонаҳои чин мефиристад.
2: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
2: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо,
3: печи дар замона, танини садои мо.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Бо радиои фарҳанг бош. Фарҳанг бош. Фарҳанг
4: бош. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори якум.
5: Пешгуфтор.

9 сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон давлати соҳиб истиқлоли бо номи Тоҷикистон сабт шуд ва халқи кӯҳансоли тоҷик пас аз ҳазор соли маҳрумияту барканорӣ аз давлату давлатдорӣ ва адами иштирок дар таъини сарнавишти хиш дубора ба арсаи сиёсӣ баргашта ҳаққи аз даст дода ва поймол шудаи хишро соҳиб гардид. Ин рӯйдоди таърихӣ на танҳо барои тоҷикони Тоҷикистон, балки барои тамоми тоҷикзабонон, махсусан барои ҳама касоне ки сарфи назар аз макону ҷои зист худро мансуб ба миллати тоҷик медонанд, дастоварди бузурги сиёсӣ гардид. Бо шарофати истиқлол, забони тоҷикӣ ба феҳристи забони давлатҳои мустақили ҷаҳон дохил шуд. Барои шинохти миллати тоҷик ба сифати як халқи дорои ҳама аломату нишонаҳои миллати таърихӣ заминаҳои сиёсӣ фароҳам омад ва дар ориёшиносӣ ва эроншиносии муосир шохаи сифатан нави тоҷикшиносӣ ҷои расмӣ ва мустақиле барои худ пайдо намуд. Ин гардиши бузург дар сарнавишти халқи тоҷик аз ҷиҳати аҳамияти таърихӣ ва муҳтавои иҷтимоию сиёсӣ ба даҳҳо қарни зиндагии ин мардум дар ҳошияву поварақи сиёсати давлату дарборҳои бегона баробар мебошад. Бо фарорасидани истиқлол, миллати дерина таърих пас аз он ҳама поймолсозиҳои манфиатҳои миллӣ парчами озодӣ ва истиқлолро дар қалби Осиё, дар яке аз минтақаҳои пуржӯшу хурӯши сиёсати ҷаҳонӣ барафрохта, ҷойгоҳи шоистаи хишро дар сиёсату иқтисод ва фарҳанги ин ҳавзаи азими тамаддунзо ба даст овард. Ин ҳақиқати таърихӣ ва ин орзуи дерина, ки афсона ба назар мерасид, ҷомаи амал пӯшид ва дар китоби бузурги таърихи тоҷикон фасли нави бо номи даврони истиқлол бозгардид. Чунон ки аз таърихи сиёсӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ медонем, марҳилаи гузариши ҳар давлату кишвари тобеъ ба сӯи истиқлол давраи басо душвор ва кори пурмасъулият барои миллат ва пешвоёни сиёсии он буда дар ҳар кишвар вижагиҳо дорад. Бар ин асос дар Тоҷикистон низ пас аз эълони истиқлол масъала ва мушкилоти зиёди иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки хоси ин марҳила мебошанд, ба миён омаданд. Аз ҷумла нахустин масъалаи пешомада он буд, ки Тоҷикистон бо он сармоя ва мироси моддиву маънавие, ки аз даврони шӯравӣ боқӣ мондааст, барои бунёди давлати мустақил чӣ имконоти сиёсӣ ва заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ихтиёр дорад. Чунон ки медонем, давлати шӯравӣ аз ибтидо тавре бунёд гардида буд, ки ҷумҳуриҳои он дар маҷмӯъ як пайкари воҳид ва як давлати умумиро ташкил дода, илова бар меҳвари ягонаи идеологию сиёсӣ бо садҳо риштаи иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳамдигар пайваставу вобаста буданд. Аз ин рӯ, пас аз фурӯпошии он, ба ҷуз як ду ҷумҳурии муқтадир, дигарон имкон надоштанд, ки ба сифати як давлати мустақил
به مفهوم تام این اصطلاح زندگی کنند. بنابراین پس از کسب استقلال نخستین سوال این بود که چگونه باید این نیمه استقلالی را به استقلال واقعی تبدیل دهیم. از جانب دیگر تاجیکستان یکی از جمهوری های خردی نسبتاً عقب مانده زراعتی اتحاد شوروی بود که نه صناعت مستقل و پیشرفته، نه متخصصان ملی با تجربه در ساحه های علم و تکنولوژی معاصر داشت و نه قلمرو وسیع با ذخیره های طبیعی اقتصاد ساز. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیمات دارایی های این دولت ابرقدرت جهان نیز میراث زیاد نصیب تاجیکستان نشد. هرچی بردنی بود برده شد و هرچی ماندنی تاراج و یا برسم معمول در آن سالها زود صاحب پیدا می کرد و یا از خود کرده می شد. در عرصه سیاست خارجی و مناسبت های بین المللی هم طبیعی است که تاجیکستان تابع سابقه تاریخی و یا تجربه عملی مستقل نداشت. علاوه بر این مشکلات و عقب ماندگی عقیدوی جامعه را ناآرام و گرفتار بحران سختی فکری کرده بود. پایه های ایدئولوژی حاکم که زوار آن از مرکز از سرچشمه آن آغاز گردیده بود در تاجیکستان هم بلرزه در آمده در حال سقوط بود. در افکار جمعیتی اندیشه های گوناگون اجتماعی و سیاسی با رنگ های مختلف و جریان های دینی نو برآمد پهن می گردید و هر کدام می خواست فضای خالی مانده ایدئولوژی را اشغال نماید. نقاب ها گوناگون و هدف و سمتگیری های سیاسی از آن هم گوناگون تر بود. تبلیغ و تشویق غایه دولت دموکراتیکی از مرکز پهن می شد، هرچند هدف سیاسی و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، باز هم در بعضی دایره های روشن فکران طرفدار پیدا کرد. ولی چون در فرهنگ سیاسی کشور سابقه تاریخی و در افکار جمعیتی آن روزها زمینه مساعد نداشت، به تدریج بازار گرم روزهای اول خود را از دست داده خصلت عام نگرفت.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Боқӣ Раҳимзода.

15 май соли 1910 дар деҳаи Сарбоғи ноҳияи Ғарм, Рашди Ҳозира таваллуд ёфтааст. Соли 1931 омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқандро хатм карда, фаъолияташро аз омӯзгорӣ дар мактабҳои зодгоҳаш оғоз намудааст. Соли 1941 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм карда, дар ҳамон ҷо ба тадрис пардохтааст. Боқир Раҳимзода иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. Соли 1948 дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳамчун мушовир оид ба кор бо адибони ҷавон таъин шуда, солҳои тӯлонӣ дар ин вазифа пурсамар кор кардааст ва дар ин муддат адибони ҷавони бисёре аз тарбияту ғамхорӣ ва раҳнамоиҳои ӯ бархурдор гардиданд. Маҷмуаи аввалини устод Боқир Раҳимзода бо номи «Ба фронт» соли 1945 чоп шудааст. Баъдан китобҳояш «Иди ғалаба», «Солҳои оташин», «Барги сабз», «Ҳаёт ва сухан», «Чашма», «Достони роҳи нури офтоб» ҳамроҳи устод Мирзо Турсунзода соли 1964, «Роҳи тайшуда» «Мунтахабот» соли 1966, «Илҳом» ду ҷилдаи осор, «Шохаи гол» ба хати форсӣ соли 1979, ду ҷилдаи осор, шеъру достонҳо ва дигар асарҳояш ба дасти хонандагон расиданд. Боқир Раҳимзода дар эҷоди асарҳои саҳнавӣ низ дасти расо дошт. Драмаҳои қиссаи Таъриф Хуҷаев ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ, Дар сояи шипанг ҳамроҳи Муҳаммадҷон Рабиев, Гаввораи тилло ҳамроҳи Саид Султон Саидмуродов ва Сияҳу савор соли 1974 шоир дар театрҳои ҷумҳурӣ рӯи саҳна омаданд. Либретои Духтари аз Душанбе ҳамроҳи Шамси Қиёми адибро театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба саҳна гузоштааст. Дар байни мардум ҳамчун шоири хушсӯҳбату маҳфилоро маҳбубияти хоса дошт ва бо як силсила ашъори ҳаҷвияш дар инкишофи ин нави шеър саҳми намоён гирифт. Боқир Раҳимзода китоби насрии саргузаштҳои Соқии соли 1973 низ гувоҳи маҳорати баланди ҳаҷвнигории Боқир Раҳимзода ба шумор меравад. Ашъори ба забони русӣ тарҷума шудааш дар маҷмуаҳои «Маи песни», «Радник», «Зилёни лист», «Пут солнечного луча», «Ҷудо», «Скриши мира», «Москва» 1973 чоп шуданд. Осори алоҳидаи адибони рус ва дигар халқҳои шӯравиро Боқир Раҳимзода ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Борҳо вакили халқ дар парлумони ҷумҳурӣ интихоб шуда, бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз гардидааст. Устод Боқир Раҳимзода соли 1967 барои ашъори мунтахаби «Роҳи тайшуда» сазовори ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва соли 1974 соҳиби унвони шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Ном бурда 3 январи соли 1980 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
3: соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. намояндагони вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон дар машварати роҳбарони воҳидҳои бахши оперативии вазоратҳои корҳои дохилаи кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар ҷумҳурии ӯзбекистон доир шуд, иштирок намуданд. вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, машварат дар мавзӯи хатарҳо ва таҳдидҳои нав дар соҳаи гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дар қаламрави кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. иштирокчиён зимни машварат масъалаҳои мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва татбиқи кориҳои инноватсионӣ дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дар кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, татбиқи онҳо дар фаъолияти амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин татбиқи чораҳои ҳамоҳангшуда бар зидди интернет провайдерҳо ва дигар захираҳои интернетиро, ки барои паҳн намудани воситаҳои нашъадор истифода мешаванд, мавриди баррасӣ қарор доданд. байни маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи чини муосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси маркази омӯзиши модернизатсияи чин ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар дораи ин санад маркази тадқиқоти модернизатсияи чин ва тоҷикистон таъсис дода мешавад. ин иқдом ба густариши имконоти ҳарду ҷониб дар самти тадқиқоти академӣ ва ҳамкории байналмилалӣ равонак гардидааст. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ имкон фароҳам меорад, ки захираҳои тадқиқоти муттаҳид ва ба таври муштарак истифода карда шавад. инчунин табодули таҷриба ва ҳамкорӣ байни марказҳои таҳлилии ду давлат густариш ёбад. ин раванд ба татбиқи модернизатсия бо усули чинӣ ва пешбурди раванди санъати кунонии тоҷикистон барои солҳои 2026-2040 мусоидат хоҳад кард. аз 18 то 20 май дар кинотеатри Алатои шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои кинои Тоҷикистон баргузор мегардад. муассисаи давлатии Тоҷик филм хабар медиҳад, дар доираи рӯзҳо филмҳое, ки солҳои охир ба навор гирифта шудааст, манзури дӯстдорони синамо гардонида мешавад. тамошобинон беҳтарин намунаҳои синамои муосири тоҷикро дида, тавассути санъати кино бо фарҳанг, анъана ва зиндагии мардуми тоҷик шинос мегарданд. рӯзҳои кинои тоҷикистон имконияти хуб барои муаррифии дастовардҳои синамои миллӣ ва густариши муколамаи фарҳангӣ байни тоҷикистону қирғизистон мебошад. дар ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи Шкошин бо мақсади пурра фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсили томактабӣ бунёди бинои муосири кӯдакистон оғоз гардид, ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ба истифода дода мешавад. бино барои 60 кӯдак пешбинӣ шуда, барои синфхонаҳои муосир ошхона, хонаи хоби кӯдакон ва дигар инфрасохтори зарурӣ мебошад. ба таълиму тарбияи кӯдакон ва фароҳам овардани шароити техникию маишии онҳо 24 мураббӣ ва дигар кормандони техникӣ ҷалб карда мешаванд. роҳбарияти вилоят земиншиносои бо ҷараёни сохтмон изҳор намуд, ки дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми ду се соли охир дар вилоят беш аз 30 муассисаи муосири томактабӣ мавриди истифода қарор гирифта, фарогирии кӯдакон ба кӯдакистонҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. сармутахассиси шуъбаи иқтисодии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон Латиф Шоҳзодаев мегӯяд, ки ҳоло дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмони бинои 55 кӯдакистони нав бо суръату сифати баланд идома дорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг

дуруст шунавандаҳои азиз, боз ҳам аз тариқи пахши навбатии суҳбати асрори саҳнаи ҳунар бо шумо дар иртиботем. ин навбат шунавмешагӣ меҳмон дорем ва ин бор меҳмони олиқадри мо ҳунарпешаи номдори тоҷик барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳи рудакӣ хонум мавлона наҷмиддинзода. хушомадед.

0: то ҷое ки шумо хабар доред, шунавандаҳои азиз, таърихи 8 майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов як кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов, яъне асарҳои хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардид ва омезиши ин ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ дар пешрӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавиро бардошт ва таҳиягари ин кор коргардони номвар ва ҳунарпешаи машҳури тоҷик Нозим Меликов, ки ба бемории худашон нигоҳ накарда боз ҳам ҳар рӯз дар театр кори наверо роҳандозӣ мекунанд ва мехоҳанд ки намоишҳои тозаеро рӯи кор биёранд ва ин бор бо таҳияи намоиши нави яъне хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асарҳои Чехов як қатор ҳунарпешаҳоро ҷамъ овардааст. ва дар ин асар Абдулмомин Шарифӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Зарина Бадал ва Мавлона Нажмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии дигарон ҳайати ҷавони театр нақшҳои дигарро Шервонӣ Толибов, Марҳабо Файзӣ ва Меҳрона Саидалиева ва дигарон низ иҷро карданд. ва бояд гуфт, ки хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз асарҳои пьесаҳои хостгорӣ ва ҷашни Чехов як масакаи соддаву сабуки иҷтимоӣ буда, масоили мубрами зиндагиро матраҳ мекунад ва яке аз нақшҳои марказии хотирмон ва хеле ҷаззобу диданиро дар ин масака, яъне нақши Мерчут Кинаро хонум Мавлона Нажмиддинзода офариданд. ва мо сари ҳамин образ ин дам суҳбат хоҳем кард. хонум Мавлона, то ҷое мо медонем, асарҳои Чеховро саҳнаи театри тоҷик зиёд дидааст, махсусан хостгорӣ ва ҷашнро, ки борҳо коргардонҳои тоҷик намоиш доданд. аммо ин ду асарро омезиш додан ё синтез бахшидан ба қавли шумо то куҷо коргардон ба ин ҳадафаш расидааст?
1: дуруд ба Лутфуллои азиз. ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое, ки муаллиф, яъне хостаи муаллифро дарк намекунанд. ҳастанд коргардонҳое, ки аз оне, ки муаллиф чӣ гуфтан хостааст, зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам, ки ва аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин, ба ин назар

0: норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз ҳар як камбуди тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. ва фикр мекунам, ки ин намоиши масҳакави хосгори дар рӯзи ҷашн низ хеле гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед, ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндагӣ инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи сухани ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан. аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истоданд ва аз пашшафил сохтанҳо сар шудааст. яъне бинед, ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна яъне то кадом ҳад оварда мерасонад, ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. яъне инам боз мефаҳмонад, ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. яъне ин ҳама дарс аст, ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. яъне ин диди ман аст ва бозам фикр мекунам, ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад. ва ҳар нафар, масалан, вақте ки мо нахуст намоиши пешкаши тамошобино гардондем, бисёриҳо дар комментҳо, дар комментҳои шахсӣ ҳатто навиштанд, ки дар асл ина бинед, ки зиндагӣ худаш ду рӯз аст. межа задем, межа кушодем аллакай соли 20-26 насиб иншоло 35 соли истиқлолият. аммо то ба имрӯз мешавад рӯзҳое, ки мо хоҳарон, яъне ҳамсӯҳбатҳои ман ҳамин гуна иброз доштанд, мешаванд масалан хоҳарон ё бо бародарон барои як қита, ҳатто то як ваҷаб замини падарӣ ҷангу ҷанҷол кардем ва то ба имрӯз қаҳрем бо ҳам гап намезанем. яъне ҳар нафар дар ин масҳака, касе ки дард дошт, касе ки хатогӣ дошт, дарди худаша, хатогии худаша, фикр мекунам, ки дид ва албатта аз пеи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд. 100% боварӣ дорам. яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад, ки хатогиша ислоҳ кунад, машоалло.
1: роҳ ёфтани шумо ба ин нақш чӣ гуна сурат гирифт ва чӣ заҳматҳое буд пушти ин офаридани ин нақш?
0: ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд, ки ман яъне хеле зиёд пазмони он будам, ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам, нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам. ва тӯли чанд сол аст, ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше, ки пешниҳод мекунанд, аслан ки ман сухани рад кардан, негуфтан надорам. яъне кори ман аст ва коргардон, ки пешниҳод кард, бо ҷону дил қабул кардан ва ҳар чӣ қадар қувва ва ҳунаре, ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд, она сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам.
1: тавре фаҳмидем, павлоҳои зиёди нақши Мирчуткинаро худатон пайдо кардаед. чӣ гуна пайдо шуд ин образ ё тавлид шуд?
0: аслан ин кори ҳунарманд аст. тамоми паҳлуҳои ҳунара

0: театр.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Саъат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои нобати экром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Лаҳистон бо қароргоҳ дар Берлин Имомдин Саторов дар шаҳри Варшава бо муовини вазири рушди иқтисод ва технологияҳои ҷумҳурии Лаҳистон ва раиси ҷониби лаҳистонии комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистон Лаҳистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ Михал Барановский мулоқот намуд. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Олмон хабар медиҳад, зимни мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва сармоягузориро баррасӣ намуда, масъалаҳои густариши робитаҳо дар бахшҳои афзалиятноки ҳамкориро мавриди муҳокима қарор доданд. پولی سرمایه گذاری روح از ایدیای لایحه تا جلب مبلغ گذاری تحت چنین عنوان امروز در شهر دوشنبه در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی چورابینی کناری برگزار گردید. جلب اعضا و شریکان به خاطر تامین ذخیره ها برای محاکمه عمیق و راههای سفربر نمودن ذخیره های مالیوی این چنین به راه ماندن شریکی استراتژی از هدف های چورابینی کناری بودند. در جریان چورابینی کناری равандҳои амалии имконоти сармоягузорӣ ва механизмҳои ҳамкорӣ баррасӣ карда шуданд. Ин равандҳо метавонанд ба кишварҳо дар гузариш аз марҳилаи банақшагирӣ ба марҳилаи татбиқ кӯмак расонида, таъсири дарозмуддатро дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъмин намоянд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар деҳаи маркази ҷамоати деҳоти панҷи ноҳияи ҷайҳун сохтмони муассисаи то мактабӣ идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи то мактабӣ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ амалӣ карда барои сохтмони он 800 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. ин иқдоми созанда нишонаи баланди ҳисси масъулиятшиносӣ ва таваҷҷӯҳи мардум ба таълиму тарбияи насли наврас арзёбӣ гардид. бинои муассиса аз як ошуна иборат буда, дар он се гурӯҳ ташкил карда мешавад. дар ҳар гурӯҳ 25 нафар кудак ба таълиму тарбия фаро гирифта, дар умум барои 75 кудаки деҳа ва алаҳои атроф шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда мешавад. ҳабдаҳуми май дар тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор мешавад. дави миллӣ дар шаҳри душанбе аз дидбонгоҳҳои чорбоғ то муассисаи давлатии наврӯзгоҳ доир мегардад. дар ин хусус кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар пойтахт чорабиниҳои оммавии варзишӣ бо иштироки васеи сокинони мамлакат, намояндагони сафоратхонаҳо, кормандони касбукори гуногун, вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо гузаронида мешавад. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар ҷумҳурии якшанбе 3 моҳи май гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: тоза ангорҳо.
4: эҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
5: салом шунавандаҳои гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. гуфтори 23-юм.

кӯчбанди хонаи Исҳоқ. Баъд аз он ки лашкари Қатаған Шуғнонро тарк кард, Юсуф Али Хон амр дод ки навкар танҳо аз ҳисоби мардуми Шуғнон гирифта шавад. Ин ҳангом шоҳи Бадахшон Ҷаҳондоршоҳ пушту паноҳи Шуғнон афсари Қатағаниҳоро дар Қундузу Тахор нагун сохта, дирафши худро бар марзҳои шимолии Афғонистон барафрошта буд. Муҳаббатхон Қатағанҳоро барои ҳимояи ҷону моли худаш нигаҳ медошт, зеро ба садоқати Шуғниҳо эътимод намеварзид. Лашкари Ҷаҳондоршоҳ ҳам дар Файзобод асосан ақвоми турку муғул буданд, онҳое ки дар гирудорҳои Ҷаҳондоршоҳ алайҳи Қатағания бархе таслим шуда буданд, баҳрае азбаски ҷанговари касбӣ буданду аз дасташон кори дигаре намеомад, баъдан ба хотири таъмини маош ба сипоҳи ғолиби Бадахшон пайвастанд. аз сарҳади дарвоз сар карда то тағурмаи Чин ҳама қаламрави Шуғнон ба шумор меомад ва Юсуф Али Хон низ чун шоҳони қаблӣ аз ин сарзаминҳо хироҷ месизонд. Бо шунидани хабари фирори Ҷаҳондоршоҳ ва овозаи тақсим шудани сарҳад ба пӯстини шоҳи Шуғнон кайк даромад. вай фикр мекард ки Ҷаҳондоршоҳ камаш 5 соли дигар фармонфармоӣ мекунад ва ӯ дар ин муддат лашкари ба ҳар гуна зарба тобоварро ташкил дода, аз ҳисоби кандани ҷавоҳироту тавлиди оҳан, нуқра ва тилло пояи иқтисоди давлаташро чунон мустаҳкам менамояд ки дар ҳеҷ замони Шуғнон ба он дастёб нашудааст. вале дар соли дуюми ҳокимияташ ҳодисаҳое рух доданд ки шоҳ ба ҳеҷ ваҷҳе чашмдорашон набуд. Инсон мехоҳад ки чархи фалак ба коми ӯ гардад, нақша мекашад, талош меварзад, барои ба мурод расидан даст ба хубию зиштӣ мезанад, аммо гардуни гардон низому реҷаи худро доштааст. ин низому ин реҷа, ин қонуну ин қоидаро на шоҳ дигар карда метавонад, на гадо. вақте ба ҷонибе тоб хӯрд, пеш роҳашро на касе гирифта метавонаду на чизе. дар ин лаҳза на зории мазлумон кор медиҳад, на зории золимон, на зари дунёдорон. зеро ҳамин мазлумон имкон доданд ки он золим ба сарашон бало шаваду, ҳамин нодорон шароит ба вуҷуд оварданд ки он доро ба ҳаққашон соҳиб гардад. зур аз зурияш миннатдор аст. сода набошад, зирак зиндагиашро сомон дода наметавонад. ва ин чархи бузург мазлуму золим, дорову нодорро яклух зер карда месоваду мегузарад. он қадар шасту суръат дорад ки баъд аз гузаштанаш аз кӯҳи осмонбӯз шояд ғубораке ба андозаи гарди гул боқӣ бимонад, чӣ расад ба одам ки як қатра хун дораду мушти устухон. омад шудани мову ту дар дунё чист? омад магаси падиду нопайдо шуд. ин бор чархи гардун самти ҳаракаташро ҳангоме дигар кард ки Юсуф Али Хон бар тоҷи шоҳии худ ғарра буду, Мирзо Азиз аз фаровонии нерӯ дар пӯсти тунуки хеш намегунҷид. он қадар қувва дошт ки гумон мекард вақти қадам мегузорад, замин дар зир пояш меларзад. бадани варзидааш шахпораеро мемонд ки ҳайкалтароши пурҳунаре онро бо илҳоме саршор аз муҳаббату дӯстдорӣ офаридааст. мӯшакони синаву китф, дасту бозу, варону зону он қадар дамидаву расида буданд ки ҳар яке дар ҷои худ бо тани таҳами ӯ бозӣ мекарданд. муносибати ғамхоронаи шоҳ ба вай қурбу манзалаташро дар байни аҳли дарбор баландтар бурд. хонаву дараш обод, боғу заминаш ҳосилхез, хизматгорон чор фасли сор дар хоҷагиаш дар ҷумбуҷул. ба ҳар ҷое мерафт, дилаш пур буд ки модари азизаш бемададгор нест. шоҳ на танҳо ба Мирзо Азиз пулу мол ва ёриву дастгириашро дариқ намедошт, гулпочои сипаҳсорору афсарони дигар низ аз ҳамин гуна имтиёзҳо бархурдор буданд. чизе ки дар рафтори Юсуф Али Хон ба Мирзо Азиз тамоман намефорид, бераҳмии ӯ нисбат ба муҷримон
و آنهایی بود که به این یا آن وسیله زیر شبه و گمان شاه می افتیدند. عیناً چون محبت خان، یوسف علی خان نیز به مردمی که در زمان حکمرانی برادرش جاه و جلال داشتند کینه‌توز

انجام گفتار 23 شنوندههои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдулло ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

ҳамчунон паррандае, кош гардам кишварамро сар ба сар, то бубинам ҳар ваҷаб хоки варо, то бигардам аз баҳораш баҳравар. Гарчи бинам кишварамро кӯ ба кӯ, боз дар дил монад армони дигар. Гар бубинам осмонаш дар ғуруб, боз дидан хоҳамаш гоҳи саҳар. Дар зимистон гар бубинам манзараш, боз хоҳам бинамаш фасли баҳор. аз ҳама нуқлу наво серам, вале дил надорад сери аз ҳусни диёр. бегумон ҳар лаҳза аз ҷону дилам, ман ватанро дӯст дорам сахттар. то замоне ишқи покаш дар дил аст, кис аз ман шодтар, хушбахттар. ҳарчи дар дил бар забон ояд мудом, то ки ҳастам мекашам бори ватан, баъди мурдан ҳамчу фарзандаш маро ёд оред, ё ки не кори ватан.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. То имрӯз зиёда аз 110 ҳайати расмӣ аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалии минтақавӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштирокашонро дар конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028, ки аз 25 то 28 май дар Душанбе баргузор мегардад, тасдиқ намуданд. Иттилоъ дод имрӯз дар нишасти матбуотӣ муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи прияхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. Ҳамзамон он ба муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, ба хусус ҳадафи шашум, инчунин таҳияи роҳҳои ҳалли муштарак барои рафъи мушкилоти глобалии вобаста ба об мусоидат мекунад. Интизор меравад, ки натиҷаҳои конфронс дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва тақвияти ҳамкории байналмилалӣ дар ин самт саҳми назаррас гузоранд. Тавре маълум аст, конфронсияи Душанбе ҳамчун яке аз марҳилаҳои асосии омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026, ки бо ҳамраисии Ҷумҳурии Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Арабӣ баргузор мегардад, хизмат хоҳад кард. Ҳамзамон сегменти дуюми мавзӯи конфронс ба машваратҳои аввалини ғайрирасми конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 бахшида шуда, сегменти сеюм ба мубодилаи аввалини ғайрирасмии мулоҳизаҳо оид ба нақши об дар рӯзномаи рушди баъд аз соли 2030 бахшида мешавад. Дар ин замина ҷамъовари пешниҳодҳо ва андешаҳои иштирокчиён барои оғоз ва ташаккули омодагиҳои минбаъда барои баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 дар шаҳри Душанбе аҳамияти муҳим хоҳад дошт. Пули сармоягузорӣ роҳ аз идеяи лоиҳа то ҷалби маблағгузорӣ. Таҳти чунин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ чорабинии канорӣ баргузор гардид. Хабарнигори агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар иттилоъ медиҳад, ки ҷалби аъзо ва шарикон ба хотири таъмини захираҳо барои муҳокимаи амиқ ва роҳҳои сафарбар намудани захираҳои молиявӣ, инчунин баром мондани шарикии стратегӣ аз ҳадафҳои чорабини канорӣ буданд. Дар ҷараёни чорабинии канорӣ равандҳои амалӣ, имконоти сармоягузорӣ ва механизмҳои ҳамкорӣ баррасӣ карда шуданд. Ин равандҳо метавонанд ба кишварҳо дар гузариш аз марҳилаи банақшагирӣ ба марҳилаи татбиқ кӯмак расонида, таъсири дарозмуддатро дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъмин намоянд. Сафири фавқулода ва мухтор Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода дар намоишгоҳи зеҳни сунъӣ бо номи Al Plus Expo иштирок намуд. Тавре ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд, дар намоишгоҳ дастовардҳо ва иқтидори бузурги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва рақамигардонӣ муаррифӣ гардид. Ҳамзамон дар анҷоми чорабинӣ бо як зумра раисон ва роҳбарони аввали ширкатҳои зеҳни сунъии амрикоӣ вохӯриҳои суд ман баргузор карда шуданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: садои ошно,
1: навои дилрабо,
0: сайри таърихии сурудутаронаҳо
1: дар барномаи аз ёдҳо.
0: танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
1: аз мавҷи баландпарвози радио
0: дар барномаи аз ёдҳо.

хуб дусони ҳаҷманд имрӯз атрофи як таронаи воқеан ҳам мардумӣ, як таронае ки агар бигӯем ки аз миёни мардум баромада ва эҷод шудааст, хато намекунем, атрофи он суҳбат хоҳем кард. Ин тарона ном дорад Духтаракҳои Ғармӣ. Хуб фикр мекунам ки шумо аллакай пай бурдед. Бале, ин ҳамон таронаест ки ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат онро хеле зебо, хеле самимӣ ва хеле ҷаззоб сурудааст. Хуб, ин таронаро аввалин маротиба ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат соли 1996 ба Алин Тайовоз сабт кардааст. ин тарона таронаи сифр халқӣ мебошад, яъне матни халқӣ аст, оҳанг бошад, оҳанги ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат мебошад. Хуб, имрӯз сайри таърихӣ анамин таронаи зебо мекунем. Хуб, гуфтем ин таронаро соли 96 дар студияи радиои Тоҷикистон сабт карданд ва он бо ҳамроҳии асбобҳои халқӣ ва барқӣ сабт шудааст. ин тарона умри бе қариб 30 сола дорад ва бояд бигӯям ки аксари мардум, аксари ҳунармандон, қариб ки тамоми ҳунармандон ин сурудро медонанд ба хубӣ ва дар тӯи маъракаҳо ва дар чорабиниҳои хушнудӣ онро истифода мебаранд ва замзама ҳам мекунанд. Чунки воқеан ҳам як таронаи дилнишин, дилчасп ва хеле шунидани ҳам ҳаст. Фикр мекунам ки ҳар нафаре ки ин таронаро мешунавад, беихтиёр зери лаб замзама мекунад ва хеле хушҳол ҳам мегардад. Чунки мусиқӣ хеле зебо тавлид ёфтааст ва матн бо мусиқӣ ва садо хеле тавъам офтодаанд. Ва дар ҳақиқат ҳам ин тарона агар бигӯем ки махсус барои мардон аст, хато намекунем. Вале аз сабаби он ки хеле зебо аст, хеле дилнишин аст, ҳатто занҳо низ, он аз миёни ҳунармандони зан низ ин таронаро зиёд суруданду сабт ҳам кардаанд. Хуб, ҳарчанд ки ин фикр мекунам барои занҳо мувофиқат намекунад. Хуб, дӯстони арҷуманд, қабл аз он ки дар бораи ин тарона, аз таърихи пайдоиши ин тарона бигӯем, биёед аввалтар аз ҳама ин таронаро бо садои ҳофизи халқии Тоҷикистон Убайдуллоҳи Каромат мешунавем. Чанд лаҳзае фароғат мекунем, инак пазиро бошед.

0: замона асри 21 ҳозир медарояд, гандума аз бозор мехарад, орд мекунад ё ки вай мекунад. Дигар гандума ҳамон аппарато баромадаги худаш майда мекунад. Ҳоҷати бо гов, асп ва хар ва ё майда кардан нест. Ин ба суртҳои меҳнати дохил мешуд, майда майда ё суртҳои меҳнати бо чупони ва ҳам суртҳои меҳнати аст. Ҳангоми меҳнат эҷод мешуд, чупонҳо мисол ҳар як овози дар кӯҳистон файрод мекунанд, мо меравем мебинем дар роҳо, ки вақте ки ам роҳҳои дур мерем мебинем, ки дар як ҷо агар мо об нӯшем, аз ҳамон боло чупонҳо месароянд.
1: Месароянд
0: то ҳозира месароянд. Ман дар панҷакен дидам, дар зарафшон дидам, хоб дар қаратоғ, хоб дар вилояти хатлон. Охир саҳроҳои беканор дорем, чорво мечаронанд, месарояд охи ҳамин чупон. Санад дар дилаш аст. Ман ҳозир баромадааст я рости гапа гӯям я гапа. Ҳамон ҳозир радио маъмул шудагӣ. Радио барои чӣ маъмул шудагӣ? Барое ки ҳамон телефонҳо бам радио ҳаст. Ҳамон наушникаша мемонад радио, тамоми барномаҳо ҳозиам чупонам ҳамаш ҳамон радио гӯш мекунад. Ҳозиам охи чандин барномаҳои радио шудагӣ ҳозир. برای من رسی هم بینه عبروی رادیو بلند است. مثال تاکسی رانده رفته ایستاده است، مثال رادیو گوش میکنه، خبرها و موسیقی ایجادکاری دارد، خبرها دارد.
1: خودی شما رادیو گوش میکنید؟
0: ما گوش میکنیم.
1: رادیو فرهنگ رو گوش میکنید؟
0: گوش میکنیم.
1: بهترین.
0: گوش میکنیم. اگه در خاطرتون باشد معلمه، سالهای پیش дар ҳар як хона радио буд. Ҳар як хона ба.
1: Бале.
0: Ман фикр мекунам ки ми ҳозирам дар ноҳияи мо, ин ноҳияи шаҳр Навба, ҳар як ҷамоат ба як узли калон мондагӣ
1: радиои
0: радио мехонад, радиои ноҳиявӣ дорем.
1: Бале.
0: Радиои ноҳиявӣ мехонад хабарҳои ҳамаша
1: мехонад. Бале, мешавед ки дар тарғиб ва ҳамин гуна сурудҳо нақши радио низ хеле зиёд аст.
0: Бале, бале.
1: Хеле бориз аст.
0: Вақти кор ба дар саҳро кор мекунанд. амма мардум
1: дар қатам. Хуб, атрофи ҳамин таронаи духтаракои ғарми гуфтем. Хуб, гуфтед ки дар заминаи як таронаи Нигина Раупова эҷод шуд. Худи устод Нигина Раупова аз ҳамин чиз огоҳ буданд ё не?
0: Рости гап, ман бо устод бисёр маърако ба якҷоя будем вай гуфта будам шуна
1: гуфта будем
0: ам мегуфт амо қадут баланда ёр мехон, мо ба ҳамо қадаки буланд садқа мехондем.
1: Чанд тӯёи дер мусиқӣ камтар фарқ дорад?
0: Не, мусиқӣ
1: тафовут дорад.
0: Аз они устод Нигина Раупова зарби ҳафашяк, аз мо уфар шашашяк ба дохил меша, шашашяк ба дохил меша.
1: Фақат каме маъниро гирифтед?
0: Ха, ако суруди халқӣ.
1: Суруди халқӣ.
0: Суруди халқӣ. Набошад ман бисёр сурудоя хонда, агам пешам бисёр сурудо буд. Ози ман арӯси Исори Шодмон, санами Бадахшон, санами Куртачакан, духтари Кулоби, Бухоро, Самарқ, ҳама ҷо ба сароидагем, ҳама ҷо ба шишталаби дарёи зарафшунанда. Ҳама мо чӣ меган шевашиносӣ. Дар фолклор, дар сурудҳои халқӣ ин шевашиносӣ роли калона бозӣ мекунад. Ҳамон шева, агар дуруст талаффуз карда тони вай чӣ кунӣ, ҳатман мухлисаша меёбад.
1: Ва ин шева бо шеваи масалан мардуми ғарм
0: фурудаши дарад. Боги
1: қаротигин.
0: Хай гап мезадем уҷа, чанд бор мехондем, не ки дар инҷа эмин шишта бидам гурум гурум бо мамад буда, ҳол мехондем дар туё. بعد من ششته بودم باش در همجا هم همون میگوین هم من میگوین خیلی این طرفش با طرف من کویستانا درواز شیوه های شیرین دارد همه همین زبانی نابی تاجیکی هست شیرینی نابی تاجیکی شیوه شناسی هست
1: بله این شیوه ها میدوند یک مثلی چیکه مثلی یک فرزندان یک مادر هستن که مادر اساسی این زبانی تاجیکی ادبی است و фарзандони гуногун ҳастанд ки аз гирду атроф масалан барои рушду нумӯи забон таъсири худро мерасонанд. Хуб устод, агар ҳама хел назар кунем, ин таронаро бевосита шумо оҳанг бастед. Бале, ҳамин оҳанг ҳамин гуна, бале, ин оҳанг ҳамин гуна маъруфият пайдо кард ки аллакай бисёриҳо фикр мекунанд ки оҳанги мардумӣ аст. Ин оҳанг оҳанги моли мардум аст.
0: Аз байни халқ баромад.
1: Бале.
0: Ва سخن که خلقی است
1: بله
0: شعری خلق هستیم خیلی آهنگش ما خیلی ایجاد کردیم آهنگش
1: بهترین و امروز بسیاری ها همین ترانه را بازخوانی میکنند از جمله اگر هرچند که این ترانه صفر برای مرد باشد ولی بانوان هم میخوانند شما به این چی نظر دارید؟
0: خیلی اکنون این سنت هست سرحد ندارد
1: بله
0: میخوانند آخر همه بانوان هم چند بانوان خواندند شهرت پیدا کردند
1: و یک بانوی دیگر میخواند بچهکوی غر میره
0: بچهکوی غر میره سخن دیگر کرده
1: میخواند موفق کرده
0: بله بله از هنرمندان جوان چند نفر بازخوانی کردن این سروده خب
1: مول مردم است
0: مول مردم گفتیم
1: برای که از بین نرود و هر دور و زمان مثلا موسیقی خود رو دارد به همین خاطر مثلا بازخوانی کردن هم خوب است
0: البته
1: چون که بو زمانوی می شود همینطور نه خوب من می خواستم چند مصرع زمزمه می کردید از همین سرود
0: همه شش تا بدم گرم گرم بام اومده هرومال به سرش دختری ملا اومده

0: кавкой дарира.
1: Саломат
0: бешед.
1: Бале, хеле зебо, хеле таронаи марғуб. Ва ман умед дорам ки дар эҷоди чунин таронаҳо боз ҳам масалан шумо камари ҳимат мебандед ва таронаҳоро аз миёни мардум масалан танҳо ҳунармандон метавонанд ки бигиранду маъруфият бахшанду ва масалан зинда нигаҳ доранд. Тамтар не?
0: Ташаккур. Ин мо бояд ҷавононро тарбия кунем дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи ҳифз худшиносӣ.
1: Бале.
0: Аввалаш худшиносӣ
1: ки
0: забони худро донанд, таърихи худро донанд, фарҳанги худро донанд.
1: Бале.
0: Расму русуми худро донанд.
1: Бале.
0: Ҳамон вақт мо фахр мекунем ки ҷавонони мо низ аз мо ёд гирифтанд. Боз нав ба навъҳо эҷод мекунанд боз.
1: Бале, бале. Хуб, шумо нақшаи бозхони ҳамин таронаро надоред? Масалан бо асбобҳои
0: се намуд бозхони кардагиам.
1: А ин таронаро се намуд бозхони шудааст?
0: Бозхони кардагиам се намуд.
1: Бале. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо. Ман миннатдорам барои суҳбат. Як ҷаҳон ташаккур.
0: Муваффақият
1: бошед. Саломат бошед. дӯстони ҳажман дар барномаи азиётҳо суҳбати моро шунидед бо ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат сароянда ва зинда нигаҳдорандаи сурудҳои мардумӣ аслан бояд бигем ки сурудҳои мардумӣ мисли як кони зар ҳастанд ва ин дуру гӯҳарро мебояд хеле бо эҳтиёт хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ дошт чунки ин моли мардум аст ин таронаҳо аз дили мардум эҷод шудааст бозгӯи розу ниёз дарду алами мардум ҳастанд ҳар чизе ки дар қалб дорад мардум ифшо мекунад бо сухан ва ба ин роҳ дарди худро таскин мебахшад ва ана ҳамин гуна сурудҳо тавлид меёбанд сурудҳое ки метавонад дили инсонро таскин бидиҳанд ва дар ин баробар сурудҳое ки агар бигӯем ганҷина ҳастанд яъне дуру гӯҳари мардумӣ ҳастанд хато намекунем ва ана ҳамин дуру гӯҳарро мебояд имрӯз насли ҷавон низ хеле бо эҳтиёт хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ кунад чунки ин дуру гӯҳар муаррифгари санъати миллии мардуми мо мебошад ва хушбахтона чунин таронаҳоро устоди ҳунар ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат хеле зиёд сурудаанд яъне аз миёни мардум гирифтаву ба шакли оҳанг даровардаву агар бигӯем либоси тозаву зебо пӯшонида пешниҳоди мардум кардаанд ва яъне ки суруде ки аз миёни мардум баромадааст ҳатман ба дили мардум менишинад бо чанд тан аз дӯстдорони суруду таронаҳои марғуб суҳбатҳо доштем ҳамагӣ иброз доштанд ки ин таронаро дӯст медоранд зиёд шунидаанд бисёриҳо хондаанд ва нафаре ба мо чунин иброз дошт бисёриҳо ин таронаро хондаанд аммо мисли убайдуллои каромат то имрӯз касе насурудааст воқеан ҳам мисли устод убайдуллои каромат ин таронаро касе насурудааст хеле самимӣ хеле ҷаззоб хеле дилнишин бо риояи анамон шеваи мардуми қаротигин хеле зебо баромадааст аслан бояд бигӯем ки таронаҳои мардумӣ агар дар ҳар минтақае ки пайдо мешавад бозгӯи шеваи ҳамон минтақа аст ва ана ҳамин шеваҳо як ширинии хоси забони моро бозгӯӣ мекунанд хуб як шунавандаи мо дар хати телефон аст мешунавем салом алейкум
2: ало
1: салом алейкум рӯз бахайр бошед саломат бошед мо шуморо мешунавем
2: барномаи ма як модар аз шаҳри душанбе барномаи шумо ҳаминқадар манбум мақбул шуд муаллима ҷон
1: саломат бошед
2: якча инҷа гап омаду шумо гуфтед радиочиҳое ки қадим акуна менав шумо чанд сола бошед қадим радиочиҳои майда буд точка мегуфтанд агар ҳамиҳо ҳамин боз қавли урусо установи карда
1: аз нав зинда шаванда хуб имрӯз техника пеш рафтааст хоҳари азиз масалан фикр мекунам ки тавассути телефон ҳам метавон радио гӯш кард тавассути радиоҳои гуногун ҳам метавон радио гӯш кард шояд аз ин хотир бошад ки анамон радиоҳои деворӣ каме аз байн рафтааст яъне шумо пешниҳод мекунед ки ҳамин чиз аз нав зинда шавад
2: агар вай шавадгар ҳами худама фикр мекунам тамоми сурудҳои қадимаи ҳамин бои муҳаммад ниёзов ҷорабе мурод ҳамин чизо ҳамаша маку ҳамаша не камкамкам медонам барои чи ҳавлӣ расодем ва радиоча дарои ҳавлӣ
1: мехонад шумо худро муаррифӣ накардед хоҳари азиз шумо худро муаррифи
2: ман аз шаҳри душанбе як нафақахӯр
1: аҳа нафақахӯр хеле хуб
2: вай манзарос ман радиои фарҳанг дар пешам ман нақша нигор мекашам барои ҳамин вақтам
1: яъне шумо ҳам ҳунарманд ҳастед зинда бошед
2: ҳа акун
1: бале шумо таронае ки мо имрӯз атрофаш суҳбат кардем яъне духтаракҳои ғармӣ шунида медонед ба шумо писанда ҳастин тарона ё не?
2: хамхир медонам ҳамтин менаме. дарако гар мира хоне духтаракор гар мира хосода аст ки ба медонем аз ҷо тамаша намедонам.
1: беҳтарин. яъне ки таронаҳои мардуми воқеан ҳамчун аз миёни мардум аст ба дили мардум тез менишинад.
2: медонам ҳам тарбиявӣ.
1: бале, бале.
2: ёрӯш мехонам ҳамин модар алал хусус ватанам мехонам.
1: бале.
2: ҳамин акасири ҷӯрайс сурдур. ҳамин одам дир накарана мемонад ҳамин модари тохтуре мехонад
1: ҳамин
2: ватан мехонад.
1: шумо таронаи акашари ҷӯрай суруди алашро шунидед онқадар зебо ала мегӯянд
2: бале
1: аслан аларо моли модарон мегӯянд вале акашари ҷӯраев он қадар зебо алла мегӯяд ки бовар мекунӣ ки мардумам метавонанд алла гуфтанд хеле зебо месарояд хуб ташаккур боз чӣ пешниҳод доред яъне пешниҳоди шумо ҳамин аст ки чунин радиоҳо боз аз нав бошанд хуб имкониятҳо дигар шуданд замона пешрафт кард ва фикр мекунам
2: ки замонатон пешрафт шавад вай шавад ам хайле ношукурӣ нашавад худо дар паноҳаш нигоҳ дорад тоҷикистон
1: азизи
2: лекин ҳамин тоҷикача ё ки мисол ҳамин мана шумо як барнома вай мекунед хавф мефаҳмад бинед бедор мекунед ҳамун суруд дар дили зидаи мардум бо ин гапи вай дигади аст ҳамаш дига масалан хел оши палова ҳарка ҳар хел
1: мепазадан
2: барномаҳои радиоам ҳам хел ани шумо уман бисёр барномаи нав ё ягон аз мисол сароянда ё вая ҷеғ мезанедтон вакти суҳбат мекунедтон приямои мисол тамошо гӯш кунам мекарда ки о телефон кара рози дилиша ё вай
1: бале
2: саломатбошедман ҳозир бо аз шумо як чиз дига вай мехоҳам талаб дорам
1: хуб хоҳиш доред марҳамат мо гӯш мекунем
2: овозхони бисёр машҳур буромадааст азими рустам азими
1: бинехелсурудбалебале нарманди ҷавон аст
2: охтане авозаш табии
1: бале бале дарақатам
2: агар шавад ҳамона ҷеғ зада як вай барнома
1: мекунедҳатман кӯшиш мекунемҳатман кӯшиш мекунем ташаккур ба шумо хорез ташаккур ташаккур хуб шунавандаи моро шунидем ки худ ҳунарманд буданд ва дӯстдори барномаҳои радио бубинед дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳам мардуми мо дӯстдори ҳунаранд дӯстдори санъатанд мепазиранд санъатро ҳунарро эҳтиром мекунанд ва хуш ба ҳоли мо ки чунин мардум дорем чунин миллат дорем ки ба қадри санъат ба қадри ҳунару ҳунармандон мерасанд ва эътироф мекунанду дӯст медоранд хуб атрофи таронаи суротҳои атрофи таронаи духтаракҳои ғармӣ суҳбат кардем ба тавре дар ҳангоми суҳбат офиси халқии тоҷикистон убадулои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар ҳатто берун баромад шунавандаи дигар аст биёед мешунавем салому алейкум ало
3: ассалому алейкум
1: рӯз ба хайр бошад бародари азиз мо шуморо мешунавем марҳамат
3: ташаккур барои мабр давлатзода аз утоқ шукориам ҳамин шабакаи шуморо гӯш карда фаро
1: саломат бошед бародар
3: муаллима ташаккур барои мавзӯи хеле хуб сурудҳо таронаҳои каме пешина ҳастанду хеле хуб зердастон ҳамин корхона ба ҳамашон гӯш фаро дода каме рақсиданду ташаккур
1: саломат бошед ташаккур бародари азиз миннат дорам хуб ташаккур хуб тавре ҳунарманди халқии тоҷикистон убадулои кормад иброз доштанд ин тарона аз ҳудуди кишвар берун маяне аслан санъат фарҳанг сарҳад надорад сарҳадҳоро убур мекунад берун мебарояд яъне як суруд метавонад муаррифгари миллат бошад як суруд метавонад ки номи миллатро баланд бардорад аз ҷумла ан ҳамин таронаи духтаракҳои ғармиро аз ҳудуди кишвар берун баромада бисёре аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳам суруданд яке аз ин ҳунармандон як хонуми африқоӣ аст ки бо номи рамзии ганҷина дар шабакаҳои интернетӣ хеле фаъол аст хеле шинохта аст ва ин лаза ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам ки ан ҳамин таронаро ки бо садои ан ҳамин хонуми африқоӣ суруда шудааст барои шунавандаҳои мо пахш намоянд фикр мекунам ба шумо ҳам писанд меояд инак биёед якҷо бо ҳам мешунавем марҳамат

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
0: لحظه تفریح
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
3: суратгирӣ
4: боре ба кӯлон рафта аз падарам хоҳиш кардам ки сурат гирад гуфтанд ки ба қариби ҷашни 60-солагиатон асту ҳар замон дар рӯзнова ва маҷалаҳои душанбе суръататон лозим мешавад. Розӣ шуданду ҳар ду суръатгирхона рафтем. Аз пушти дар суръатгириро тамошо мекардам. Як замон дидам ки суръатгир бо оҳанги эътироз ба падарам мегуфт: «Муаллим, то кай хел хоксорона суръат мегирид? Рост истода гӯё барои паспорт мегирифта бошед. Каме ба боло нигоҳ карда хаёли шоирона кунед охир». Падарам чизе нагуфтанду мавқеъ нишасташонро дигар кардам ба боло нигаристам. Хости дили суръатгир ба хаёли шоира рафтам. Сипас вақте ки суръатгир чик карда суръат гирифт, аз ҷо хеста як хандиданду ҳикояте кардам.
3: Солҳои 60-ум
4: чор мисра шеърам дар маҷалаи тоҷикистон бо суръатам чоп шуд. Айнан ҳамин хел ба боло менигаристам дар суръат. Устод Вализода маҷаларо диданду ба ҷои табрик чунин гуфта: «Ашурбой, шука бисёр барвақт чухт гирифтӣ».
0: Лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: Лаҳзаи тафреҳ
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: Лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
5: 60 сония.
6: Дуруд, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифизода. Аз 11 то 14 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин қарор доштанд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ин сафар дар шаҳрҳои Пекин ва Чонгчин бо роҳбарияти олии кишвари ҳамсоя як гурӯҳ намояндагони воломақоми Чин мулоқот карда, вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Чинро муҳокима намуданд. Аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории Тоҷикистону Чин, беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба мавзӯъ умумии зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расид. Рӯйдодҳои муҳими сафари давлатӣ, имзои санадҳои муҳим, аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, изҳороти муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкорӣ ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ аз тарафи шӯрои илмии донишгоҳи Пекин бо унвони профессори фахрӣ сарфароз гардонидани роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 14 май сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардумии Чин ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилали Чонгчин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Чин самимона гусел намуданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: назар дошти ин ҷанбаи масъала, Сангали Мирзоев андешаҳоеро дар робита ба шеваҳои муосиру муассир пешниҳод шудани ин озмуни ҳунарӣ иброз доштанд, ки бахши аз онҳоро бишнавем.
1: Барои ки ман агар дар муддати 45 сол ман ҳамаи сурудоима намегум, ҳастай 10-15 суруде ки дар мардум шуниданӣ буданд, мардумиянд ва фикр мекардам ки баъди суруди чину чина хондан мумкин дар суруди сол якум мана даъват кунанд. Ба назари ман ки бояд ки суруди сол, калимаи суруди сол шумо мана бинед ки суруди сол. Сол яъне ки як сол. Бояд ки ба фикри ман, ин нуқтаи назари шахсии ман аст, бояд ки ҳамин суруд сол топ хӯрад. Бигзор ки ду моҳ, бигзор се моҳ, бигзор чор моҳ, бигзор шаш моҳ. То як сола ҳамин суруд агар вирди забонҳо шуд, агар дар телефонҳои мобилӣ гӯш карданд, дар мошинҳо гӯш карданд, дили мардум дар ҷо мегиранд, ба фикрам ки бояд ҳамин сурудро даъват кард. Барои ҳамин, барои ман як муаммо аст ва ман мехоҳам ки дар ҳар як суруди сол иштирок кунам ва ман мехоҳам ки мам ки кадом намуди суруд ман таъсис битиам ки баъд ҳамин бидонам ки ҳамин суруди ман гузашт. Бидонам ман

баргузор намудани озмунҳои ҳунарӣ як василаи муассири муаррифии ҳунармандони боистеъдод мебошад. Хушбахтона дар Тоҷикистон солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мешавад. Масалан, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба саҳнаи бузурги муаррифии чеҳраҳои тозаи ҳунарӣ табдил шудааст.

акнун боз ҳам бармегардем ба суруди сол. Фикр мекунем, ки озмуни ҳунарии суруди сол бояд аз чанд бахш ё номина иборат бошад. Дар озмуни имсол бештар сарояндагони сурудҳои эстради довталаби ҷоиза буданд. Чаро сарояндагони сурудҳои академӣ, мақом, гурғулӣ ё фалак довталаби ҷоизаи суруди сол наметавонанд бошанд? Оё мо дар ин жанрҳо овозхонони хуб кам дорем? Дуруст аст, ки миёни ома, хоса дар олами интернет, чунин таронаҳо кам ҳаводортаранд, вале набояд ин баҳонаи ҷона кардани чунин сурудҳо дар барномаи озмуни бонуфуз бошад. ҳамзамон барои тақвияти ҳисси ватандӯстии мардум бахши алоҳидаеро ба унвони таронаҳои ватандӯстонаи сол ба озмуни ҳунарии суруди сол ворид кардан кори хубе хоҳад шуд. Мо дар солҳои охир таронаҳои ҷолибу ангезабахши ватандӯстона бисёр доштем. Дар ҳар чорабинии давлатӣ ва ҳамарӯза дар барномаҳои телевизиониву радиоии кишвар ҷолибтарин сурудҳои меҳанӣ нашр мешаванд, ки гузинаҳои хубе барои ҷо додан дар барномаи ҳунарии суруди сол мебошанд. Бахши дигари озмуни суруди сол метавонад дастаҳои ҳунарии сол унвон дошта бошад. Ин кор метавонад ба пайдо шудани гурӯҳҳои хоси овозхонӣ дар ҷодаи санъат сабаб шавад, зеро мутаассифона имрӯз дар ҷодаи эстрадаи мо мисли солҳои пеш дастаҳои ҳунарии овозхонӣ хеле каманд. Дар дигар кишварҳо ба ин масъала диққати хос дода мешавад.

метавон номинаҳои дигаре мисли танзимгари сол, оҳангсози сол ва намоҳангсози солро ба озмуни мазкур ворид кард то ба ин васила ба ҳунари таҳиягарони таронаҳо арҷ гузошта шавад. Дар озмуни ҳунарии суруди сол 2025 иштирок ва ҳунарнамоии чанд овозхоне ки хеле кам таронаҳои пурмазмун месароянд даъвои идеи аз мардумро дар мавриди мавҷудияти рӯйхати сиёҳи сарояндагон дар телевизиону радиои давлатӣ зери суол бурд. Ин андеша бофтаи зеҳни касонест ки ба иллати бемазмун будани таронаҳояшон ба барномаҳои ҳунарии давлатӣ ва телевизиониву радиоӣ роҳ намеёбанд. Бояд чунин ҳам бошад. Имрӯз аз наворҳои пучу бемаъно ва таронаҳои пастмазмун дуньёи интернет пур аст. Магар ин кофӣ нест? باز با چی خاطر و با کدام ذهن و شعور سرایندگانی هرز سرا را در صدر برنامه های هنری تلویزیون های کشور نشانم انجام برنامه نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 105.3 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

Фаридун Мушири шоири муосири Ирон аст. Шеърҳои ӯ суруди одамон аст, ки аз ишқу адолат ва баробарӣ ҳарф мезанад. Мушири ошиқи зебоӣ ва ростист. Ҳар як мисраи ашъораш аз қалби сӯзони ӯ ба мо ҳикоят мекунад. Гоҳи ӯ аз чанголи ҳаҷри ҷонгудоз месӯзаду гоҳи дигар аз дидори сурурбахш ба шавқ меояд. Ташбиҳу истиёрот, калимоту таркибҳои бадӣ ва ширину дилангез ашъори ӯро саросар шодоб карданд. Мушири шоирест пуркор ва сермаҳсул. То имрӯз Мушири маҷмӯаҳоеро бо номи Ташнаи тӯфон, Гуноҳи дарьё, Ноёфта, Абр ба таб расондааст. Эҷодиёти ӯ берун аз ҳудуди Эрон низ мақбули ҳаводорони назм гардидааст. Фаридун Мушири аз миёни шоирони муосир осори Умиди Хуросонӣ, Шаҳриёр, Соя, Сиёвӯши Касроӣ, Нодир Нодирпурро қобили таваҷҷӯҳ медонад. Инак чанд шеър аз Абр ном маҷмуаи шоир ба диққати шунавандагон пешкаш мешавад.

0: шунавандагони азиз, шумо ғазалҳои шоири Эрон Фаридуни Мушириро шунидед. Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов хонд.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
2: дуруд ба шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони Узуқаворӣ ва Кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ бо таваҷҷӯҳ ба он ки соли 2026 соли байналмилалии занони хоҷагидор эълон карда шудааст, дар шаҳри Душанбе чорабини махсус оид ба таҳкими ҳуқуқу имконияти занон дар деҳот ва нақши онҳо дар таъмини амнияти узуқаворӣ гузаронида шуд. Ҳадафи асосии чорабинии махсус ҷашн гирифтани соли байналмилалии занони хоҷагидор бо намоиш додани равишҳои дурнамо ва таҷрибаи пешқа дами занон хоҷагидорони кишварҳои Аврупо ва Осиёи Марказӣ пеш аз ҳама дар заминаи имконоти марбут ба ташаббусҳо оид ба рушди биоиқтисодии устувори даврагӣ мебошад. имрӯз дар шаҳри Душанбе намоиши махсуси маҳсулоту маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили ин чорабинӣ муаррифии имконияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ, тавсеаи ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, ҷалби сармоягузорон ва таҳкими робитаҳо бо ташкилоти байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва дигар меҳмонон иштирок намуда бо фаъолияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ ва раванди омода намудан маҳсулот аз наздик шинос шуданд. ба намоиш навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатӣ ва ҳунармандӣ аз ҷумла мебел, либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар маҳсулоти истеҳсолшуда пешниҳод гардиданд. ҳамчунин иброз гардид, ки рушди фаъолияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ имконият фароҳам меорад, ки ҷои нави корӣ таъсис ёфта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ бештар гардад. меҳмонони чорабинӣ ба сифати маҳсулоти пешниҳодшуда ва имконияти истеҳсоли муассисаҳо баҳои баланд дода, барои рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ҳавасмандӣ нишон доданд. сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ саҳми ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятиро дар пешбурди ислоҳоти низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ назаррас арзёбӣ намуд. таъкид карда шуд, ки татбиқи барномаҳои омӯзишӣ, даврҳои касбомӯзӣ ва таҷдиди инфрасохтори истеҳсолӣ метавонад барои беҳтар гардидани шароити бозомӯзии маҳкумшудагон ва коҳиш додани сатҳи ҷинояткории такрорӣ заминаи мусоид фароҳам оварад. 17 май дар тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор мешавад. дави миллӣ дар шаҳри Душанбе аз дидбонгоҳи Чорбоғ то муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ доир мегардад. дар ин хусус ба агенти миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар пойтахт чорабиниҳои оммавии варзишӣ бо иштироки васеи сокинони мамлакат, намояндагони сафоратхонаҳо, кормандони касбу кору гуногун, вазорати кумитаҳо, корхонаҳою муассиса ва ташкилоту идораҳо гузаронида мешаванд. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳама сола дар ҷумҳури якшанбе 3 моҳи май гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва умумиёти он дар байни аҳолӣ мебошад. дави миллӣ маъракаи умумимиллӣ буда ба солимӣ ва оммавияти варзиш нигаронида шудааст. имрӯз дар донишкадаи давлати санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси илми амалӣ таҳти унвони осори монументалӣ Сабзали Шариф дар ташаккули ҳувияти миллӣ баргузор гардид. гузориши Гулрӯ Ниёзиро аз ин конфронс мешнавем.
3: дар конфронси мазкур намояндагони воломақоми соҳаи фарҳанг ва аҳли зиё, рассомони шинохтаи тоҷик ва дӯстдорони ҳунари рассоми халқии Тоҷикистон Сабзали Шарифзода ҷамъ омаданд. чорабиниро ректори донишкадаи давлати санъат тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон Ҷурахонзода Сироҷиддин ифтитоҳ намуда, саҳми арзандаи рассомро дар рушди санъати миллӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷик дар арсаи байналмилалӣ баланд арзёбӣ кард.
4: фарзандони соҳибҳунари миллат чун Сабзали Мурзодаи Шариф дар тӯли солҳои заҳмати эҷодӣ зина ба зина бо офаридҳои беназир, шоҳкориҳои давр вазифаи худро дар назди ватану модар адо мекунанд. бешак на ҳар эҷодкор, ҳар мусаввир бошад, хоҳ адиб бошад, оҳангсоз бо ин ҳадаф мерасад ва қарзи фарзандиашро ба тамоми масъулият бо шарофона иҷро мекунад.
3: Зимни чорабини зикр гардид ки конференции мазкур гироми дошти фаъолияти як ҳунарманди барҷаста ва таҷассумгари роҳи тайкардаи санъати муосири тоҷик дар давраи истиқлол мебошад. Далер Меҳтоҷов дар идомаи баромади хеш афзуд ки осори Сабзали Шарифзода дар худ арзишҳои миллӣ, таърихӣ ва эстетикиро муттаҳид намуда дар ташаккули завқи бадеии ҷомеа нақши муҳим доранд.
5: Дурахши расоми ҷавон алакай дар давраи таълифи рисолаи дипломӣ оғоз мегардад ва тарҳи он ки қисми меҳмонхонаи навро оро медод, фавран мавриди таваҷҷуҳи омма қарор мегирад. Ҳамин гуна дигар асарҳои монументалие ки бо иштироки ӯ офарида шуданд, дери нагузашта дар ватан шӯҳрат пайдо мекунанд. Дар идомаи эҷодиёти устод асари меҳмоннавозӣ ки дар меҳмонхонаи Тоҷикистон қарор дорад, бо мазмуну гарму инсонӣ ва услуби монументалӣ офарида шуда, фарҳанги меҳмондории мардуми тоҷикро таҷассум мекунад ва дар маркази он анъанаҳои шарқӣ, одобу русуми меҳмондорӣ, либоси миллӣ ва фазои самимии хонаводагӣ таҷассум ёфтанд.
3: Дар ҷараёни конференс аҳли фарҳанг ва санъатшиносон аз саҳми устод дар рушди мактаби расомии миллӣ ёдовар шуда таъкид намуданд ки фаъолияти 60-солаи ӯ самараи зиёд дорад, зеро дар тӯли солҳои фаъолият садҳо шогирдонро тарбия намуда дар ташаккули насли нави расомон саҳми назаррас гузоштааст. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
6: Поёни бахши хабарӣ аз Радиои Фарҳанг.
1: Хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: шубҳа ин аст ки ҳар фард на фақат аз ҳусни табиат, ранги нилуфар, шарфаи оби дарё, бӯйи муаттару насими ҳавобахши саҳрӣ, рангу бӯи гулҳои зебо, балки аз биноҳои зебо, ҳайкалу фавораҳои пурҳашамат низ ҳаловат мебахшад. онҳо инсонро ба фикру андешаҳо водор месозанд, зеро ки муъҷизаи табиат не, муъҷизаи ақлу ҳунари инсон. ҳар муҷассама, фавора, бинои осори дирӯзу имрӯзи миллат ва халқ аст. насли наврасу меҳмонон тавассути онҳо бо санъати миллату халқ ошно мешаванд. меъмориро насм гуфтанд, ки дуруст аст. банду басти меъморӣ ва рангу кандакории он мисли садои мусиқӣ ба кас ҳаловат мебахшад. ба ин мақсад мо ҳам ба тамошои кӯчаҳои шаҳр баромадем. ин сайру гашт рафиқам Ҳакимҷон гуфт.
1: ба он тараф назар кун. чӣ имороти зебо! номашам мувофиқ чойхонаи саодат. биё онҷо рафта як пиёлаги чой нӯшем, каме суҳбат кунем.
0: хуб рафтем. гуфта вориди чойхона шудем ва ба чаҳор сӯи он ба нақшу нигораш нигоҳ кардем.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо радиотеатри оғози суҳбат бо хӯрӣ дар чойхонаро аз рӯи асари Ёқуб Одинаев шунидед. Нақшҳоро ҳунармандони мардумии Тоҷикистон Исфандиёр Ғуломов, Тағоймурод Розиқов, Ортиқи Қодир, Фирӯз Умаров ва дигарон иҷро карданд.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: шоҳкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи ҳунарвар пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. моро ҳамроҳ бошед. ҳунар ганҷинаи зару ҳунарманд заргари моҳир аст ки доимо метавонад хостаҳои худро бо сайқал додани ҳунараш бароварда созад. қаҳрамони имрӯзи барномаи мо низ як нафар марди ҳунар аст ки бо нӯги қалами худ солиёни зиёд аст обрӯю эътибор дорад. ӯ як нафар наққоши чирадаст, кандакори моҳир ва як инсонест аз дунёи рангҳо. ӯро ном Доро Ниёзов, кандакор ва наққоши тоҷик, ки асарҳои худро дар кишвар ва берун аз он ба намоиш гузоштааст. яъне ин марди ҳунар мактаби ҳунармандии хешро дораду устоди забардасти соҳаи интихоб намудааш аст. ин навбат қисса хоҳем кард аз рӯзгори ин соҳибҳунар. моро боз ҳам дар мавҷи радиои фарҳанг шунаванда бошед. ҳар як ҳунар дар худ таърих, пайдоиш, инкишоф ва зинаҳои гуногунро дар бар мегирад. наққошӣ ва кандакорӣ низ аз он ҳунарҳое маҳсуб мешавад, ки онҳоро ҳунармандон аз рӯи завқу салиқаи худ нақшу рангубор менамоянд. он на танҳо хоси мардуми тоҷик, балки ӯро мансуб ба ҳама миллатҳо шуморидан мумкин аст, ки фарқияти байни ин ду ҳунарро аз усто пурсон шудем. ӯ бошад дар посух чунин гуфт:
3: ман аз соли 1990 сар карда инҷониб ба ҳунари кандакорӣ ва наққошӣ машғулам. агар бигӯем ин ҳар ду ҳунар вобастагӣ зичӣ доранд, зеро агар наққош набошӣ, ҳамон нақша кашидан наметонӣ. бинобар он наққошию кандакорӣ ба ҳам вобастагӣ доранд. аввал наққош, ҳамон нақша дар рӯи коғаз мо мекашем, баъд ва дар чӯб мекучонем, баъд дар чӯб коркард мекунем, кандакорӣ мекунем. барои аввал ин вобастагӣ зич дорад. ҳам наққошӣ, ҳам кандакорӣ, ҳам кундалнигорӣ, ҳама ин аз як реша об мегиранд. ҳама ин ҳам дар санг, кандакорӣ ҳам мекунанд, дар санг ҳам мекунанд, дар чӯб, дар гач, ҳама ин аз заминаи

0: вақти бисёр сарф мекунем дар наққошӣ ва кундалнигорӣ, барои он ки то як ранг хоғ нашад, ранги дуюмро вай кардан намешад, барои он ки ранги якума камтар худгир шуд, баъд ранги дуюм мекашад. Баъзан вақт як рӯз, ду рӯз вақт талабат барои вай вақт бисёр мегирад. Заҳмат талаб боша, ҳама кандакори азеро ки бо чӯб сар кор мекунем, амонанди чӯби чормағз, чӯби тут, агар чӯбҳои маҳаллӣ гӯем, чӯби зардолу, инҳо бисёр чӯбҳои сахт ҳастанд ки бисёр заҳмат талаб ҳастанд. Баъд чӯбҳои русӣ ҳастанд, дуб, бук, чӯбҳои мулоҳиме ки коркард карда мешавад, хуб мешавад, чӯби саснаҳай, кедраҳай, красни дерева мегӯянд, ин чӯбҳое ҳастанд ки ниҳоят сахтанд ва равиши кор бисёр бар онҳо зебо мебурад ва суфта меёд.
1: ба ин санад рағбати зиёд доранд, истеъдоди худододи онҳоро дорост. Дорон Ниёзов ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ба расмкашӣ ва кандакорӣ шавқ пайдо мекунад. Табиати диёри зебо ӯро водор сохт, ки эҷодкор шавад. Аз ин рӯ ҳамарӯза фориғ аз дарс ба навзи тағояш, ки соҳиби ҳунари наққошиву кандакорӣ будан, меомад ва аз ин ҳунар онҳо воқиф мегашт. ӯ аз ин лаҳзаҳои умр ёдовар шуда чунин қисса кард.
0: аслан ба чӯби кедра ва бук кор мекунем. ҳозират ба чӯби бук кор мекунем. бук гарчанде сахтам бошад, дар вай кор кардан бисёр хушрӯ мебарад. дарахтҳои маҳаллиро аз ҳамин тоҷикистон дастрас мекунем. меравем мебинем дар куҷое ҳам дарахти хуб бошад, ба соҳиби ҳам маслиҳат мекунем, ба харидорӣ мекунем, мебиёрем, қоғ мекунем ва кор мекунем. дарахтҳои бук, дуб, асосан бук аз россия оварда мешавад, бук бошад аз канада мебиёд. дубай аз дубай тоҷикистон ки ва беҳад гаронбаҳо ҳастанд ва танҳо дар объектҳои барои давлатӣ корфармида мешавад. ҳама вақт вақте ки мебини ақаллан агар аз 50% маблағе ки ҳамуро харид мекунед кор кардаш, агар то 75% расход шавад, ҳамон пули 25% монад, вай қатъ ба қадри имкон кор кардан мешавад. вақте ки аз 75%аш вай бефоида аст ва кор кардане ки модоме ки бар зарари худатон бошад, ҳеч кас теша ба хуи худ намезанад.

0: барои ин марди ҳунар кандакорӣ ва нақошӣ ягона манбаи даромади зиндагӣ аст. ҳамеша кӯшиш мекунад, ки чизе офарам. Дорои мазмуну мутавои баланд бошад. Мегӯяд ӯ, шукр мекунам, ки касбам маро обу нон медиҳад.
1: агар хато накунам дар наврӯзгоҳ дар қасри миллат дар хӯрамшаҳри санғара дар ҳама он сохмонҳои тоҷикистон ки ҳамин ҳунарҳои мардуми тоҷикистон ҳаст қариб дар ҳама ҷояш ҳаст ва дар хориҷи кишварам ҳаст мо ҳар сол агар хато накунам дар 5-6 давлатҳои хориҷа озмуни ҳунарҳои мардуми тоҷикистон мешавад ки мо ҳунарҳои мардуми тоҷикистонро ба ҳам давлатҳои хориҷа муаррифӣ мекунем дар давлатҳои ғарб дар европа дар америко нақс қабул мекунанд ҳамон вай ки агар ҳунар кори дастӣ бошад заҳматталаб бошад ҳамин соли 2017 худам нарафта додарам ва ду шогирди дигама абудаби шарҷа роӣ карда будам ҳамон вақт нав ҳамин аппаратҳои чпу мегӯянд таҷҳизоти ҷадид буромадагӣ буд бо ҳамон аппаратҳо ҳам кор кардему табақҳои кандакорӣ кардем ва табақҳои бо коркарди дастӣ ва сандуқчаҳо шкатулка мегӯянд сандуқчаҳо тайёр карда будем баъд бурдан аусон ҳамион чизое ки дасти кор кардан ҳама савдо кардан ам ду табақе ки аппарат қати кор карда ҳамона овардам ба гуфтам чӣ ба ин оварди гуфтам ин ҳеч кас ҳатто нигоҳ намекунад барои он ки ман медонад ки кори компютери аз он хотир меҳнати дастӣ дар ҳама ҷо қадр карда мешавад дар европа бисёр меҳнати дастия қадр мекунад ман корхонаи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи фердавсӣ дорам ки дар онҷа асосан ба арғумон нигорӣ машғул ҳастем шкатулкаҳо сандуқчаҳо лафҳо деворнигораҳо тайёр мекунем ба миҷози тамошобинон ва хориҷо мегард 11-12 шогирдонам ҳастанд ки асосан гӯем аз ҳамон ҷиянҳои худам ҳама донишҷӯҳои мактаб ҳастанд ки мерам мактаб мебиён вақте ягон сакасҳои вай мегирам калом мегирам фарёшу мекунам мебиён ҳамаш ҳамин дилбастагӣ доран дар кор барои он ки дар хуни ҳамонҳо ҳамин ҷорӣ ҳаст ҳамаш гашта гашта мебиён 10 кас 12 нафар мешам бад бинам бекор монанд бад метиҳамшун ягон гул мекашам метам мана ина кор кард кунем бинен чӣ хел мебурод дар санг кораш кунен чӣ хел мебурод дар чӯ кундалнигорӣ бакунен ҳамаш дафтура кор мекунад

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори сездаҳум.

урман саманда ро дида думли конда назаш наомад. Сакам бошад мақом ва манзилати хеш медонист ва хушомадгӯиро хуш надошт. Худи самандар ҳам хушомадгӯёнро чашми дидан надошт. ӯ ҳайрон буд ки чаро сак ҳамин чизи оддиро мефаҳмаду одам не. хушомадгӯию палидиҳои баъзеҳоро дида самандар гоҳ андеша мекунад ки чӣ тавр замин чунин фардҳоро бардоштааст. нохост самандар даст ба ҷайбаш бурду вуҷудаш ларзид. ҳамон коғази овардаи шодии лоиқ дасташ бисӯхт. дасташро не тамоми вуҷудаш оташ гирифт. дигарон ҳамаи зебоии табиатро бо набототу ҳайвоноташ ба гӯшаи фаромӯшӣ дода сари ҳамон коғази дар ҷайбаш буда ба андеша рафт. ҳафтаи гузашта чӣ тавр милисаҳо бо ӯ хушмуомила буданд. ҳатто гурезов дар назди он капитани ношинос гузаштаи ӯ ба ёд наовард. хурсанд шуд ки баъди ба меҳнат даст заданаш милисаҳо ҳам эҳтиромашро пос доштанд. ҳар он чи ки ӯ медонист ҳамон рӯз гуфта буд. барои суханҳои гуфтааш ба ҳуҷҷатҳои милиса даст монд. пас онҳо боз чӣ мехоҳанд ё гумон доранд ки дар кӯҳ аз қафои рама гашта самандари раҳим баҳри милисаҳо гап мебофад? охир ман аз куҷо донам ки кадом бандаи худо бехабаре қасди ҷони бандаи муъмин намудааст? муъмин бародари муъмин гуфтанд. пас ҳамин аст расми бародарӣ. аслан дар ин мавзӯъ ӯ боре ҳам бо шахси ношинос рӯ ба рӯ наомадааст. ва чӣ тавр шахси ношинос дар ҳамин мавзее ки агар парранда парзанад болу параш месӯзад ва агар дарранда гузарад думу ёлаш мерезад пайдо шуда бо зиндагӣ хайрбод гуфтааст. беихтиёр замзама кард. хушкакдара хушку оби хушкакдара хушк болои лаби теғаи хушкакдара хушк барфои таги шебари хушкакдара об ҷӯйбори бари новаи хушкакдара хушк. ӯ болои ёл ба асои худ такья карда боз ҳамон марзу ҳамяроқонашро пеши назар овард. ба ҷуз хуршед мируф ки дар он шаби тор аз пушт тир хӯрда буду командирашон прапорщик Ятимовтош аз ҳафт нафари дигар домангир буд. маҳз бо гуноҳи онҳо ӯ се соли расо аз занг то занг дар маҳбас истод. хуршед Миров вақте ки ба аёдаташ омада гуфт шахсе ки яроқи туро дуздид иншоаллоҳ ба ҷазои офаридгор меафтад. эй худо, пас чаро он худоношиносро монда боз аз гиребони мани бечора доштӣ? чаро? мард тақдирашро аз худо мебинад, номард аз рафиқаш. гуфта буд вақте аз маҳбас озод шудану ба хона омадан қиблагоҳаш. ва акнун афсӯс бар он мехӯрд ки чаро аз ҳамяроқонаш домангир шуд. шармаш آمد و گریبانی خش داشته توبه کرد. شاید همش از ازل در پیشانی هم نوشته شده باشد. شاید کسی هم از هم یراقانم در آن شب تار یراقم را نگرفته باشد. نه بیادم هست که کدام یراقم را از دستم گرفت تا بارم سبکتر شود و خورشید را درستر برده توانم. خیر حواله بد به خدا. آفتاب چون به بالای یال رسید سمندر سری رمه پس گردانده به زمین نشست. شادی لایق سری آتشدانی نزدی خیمه جنبوجول داشت. سمندر باشد در گرداب اندیشه های پرتغیان خود غوتور بود.

сомиёни изатманд ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бо навои борони бародарони ҳаммуаллиф шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд абдумумин шарифӣ аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, муҳаррир лутфия қурбонова. поёни гуфтори 13-ум. дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷанди,
2: қатраи қатрази дарё чуба соҳил ой, гар ба дарё бираси қатра наи дарёи қатра наи дарёи
0: камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

аз оби дидар рухаш нопадид, пиёда шуд аз аспу сар бар замин, ҳаме хонд бар кирдугор офарин, ҳаме гуфт кей довари дод пок, яке бандаам дил пур аз тарсу бок. ту доди маро зуру оину фар, сипоҳу дилу ахтару пову пар, ки ин бораи шорсони падар, бидидам бароварда аз хок сар. сиёвуш ки аз фарри яздони пок, чунин борае баркашид аз мағок, ситамгар будон кӯ ба бад охт даст, дили ҳар кас аз куштани ӯ бихаст. барон бора бигрист як сар сипоҳ, зихуни сиёвуш ки буд бегуноҳ, ба дасти бадандеш бар кушта шуд. чунин тухми кин дар ҷаҳон кишта шуд, пас огоҳӣ омад ба афросиёб, ки шоҳи ҷаҳонгир бугзоштоб. шунида ҳаме дошт андар нуҳуфт, биёмад шаби тира бо кас нагуфт, ҷаҳондидагонро ҳамон ҷо бимонд, дили пурзи тимор танҳо биронд. чу кайхусрав омад ба ганг андарун, сари пурзи тимору дил пурзи хун, бидид он дилафрӯз боғи биҳишт, чаманҳои ӯ чун чароғи биҳишт. ба ҳар гӯшае чашмаву гулситон, замин сунбулу шоҳ булбулситон, ҳаме гуфт ҳар кас ки инат ниҳод, ҳаме дар бибошем то марг шод. ваз он пас бифармуд бедор шоҳ, нигаҳ кардани шоҳи турон сипоҳ, биҷустанд бар дашту боғу сарой, гирифтанд бар ҳар сӯи раҳнамой. ҳаме рафт ҷӯянда чун беҳушон, магар зӯ биёбад ба ҷое нишон. чу бар ҷустанаш тез биштофтанд, фаровон зикасҳои ӯ ёфтанд.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: назардошти ин ҷанбаи масъала, Сангали Мирзоев андешаҳоеро дар робита ба шеваҳои муосиру муассир пешниҳод шудани ин озмуни ҳунарӣ иброз доштанд, ки бахши аз онҳоро бишнавем.
1: Барои ки ман агар дар муддати 45 сол ман ҳамаи сурудоема намегум, ҳастай 10-15 суруде ки дар мардум шуниданӣ буданд, мардумиянд ва фикр мекардам ки баъди суруди чину чина хондан мумкин дар суруди сол якум мана даъват кунанд. Ба назари ман ки бояд ки суруди сол, калимаи суруди сол, шумо мана бинед ки суруди сол, сол яъне ки як сол. Бояд ки ба фикри ман, ин нуқтаи назари шахсии ман аст, бояд ки ҳамин суруд сол топ хӯрад. Бигзор ки ду моҳ, бигзор се моҳ, бигзор чор моҳ, бигзор шаш моҳ, то як сола ҳамин суруд агар вирди забонҳо шуд, агар дар телефонҳои мобилӣ гӯш карданд, дар мошинҳо гӯш карданд, дили мардум дар ҷо мегиранд, ба фикрам ки бояд ҳамин сурудро даъват кард. Барои ҳамин, барои ман як муаммо аст ва ман мехоҳам ки дар ҳар як суруди сол иштирок кунам ва ман мехоҳам ки фаҳмам ки кадом намуди суруд ман таъсис битиҳам ки баъд ҳамин бидонам ки ҳамин суруди ман гузашт. Бидонам ман яъне кор мекунам, кӯшиш мекунам, яъне ки кӯшиш мекунам, яъне ки сазовор бошум ва ҳамин рафта бо сари баланд дар суруди сол иштирок кунам. Ман мехоҳам ки озмун бошад. Озмун метавонад тариқи радиоӣ бошад, озмун тариқи телевизионӣ бошад. Яъне ки дар як барнома бояд ки ҳамин бигӯянд ки ман ҳамин сол мо саршави мана 2026-да ман саршавиди суруди сол аст. Марҳамат иштирок кунед. Айрӯ анамид намуд. Мана бояд ки шумо анами суруди 2026 ба шумо анами хел намуд суруд хонед. Ба ман донам, баъд ман меҳнат кунам, баъд ман суруд барорам.
0: андешаҳои ҳунарманди тоҷик Сангали Мирзоевро шунидему матлабе ба хотирамон зад, ки перомуни шеваҳои ба таври муосир ва муассир доир кардани озмуни ҳунарии суруди сол дар рӯзномаи адабиёт ва санъат нашр карда будем. Ҳоло бахше аз онро ба самъи шумо мерасонем ва албатта ин андешаҳои фардии муаллифи матлаб мебошад ва сомиён метавонанд ки дар ин боба афкори тозаи хешро бо мо шарк

баргузор намудани озмунҳои ҳунарӣ як василаи муассири муаррифии ҳунармандони боистеъдод мебошад. Хушбахтона дар Тоҷикистон солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мешавад. Масалан, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба саҳнаи бузурги муаррифии чеҳраҳои тозаи ҳунарӣ табдил шудааст.

акнун боз ҳам бармегардем ба суруди сол. Фикр мекунем, ки озмуни ҳунарии суруди сол бояд аз чанд бахш ё номина иборат бошад. Дар озмуни имсол бештар сарояндагони сурудҳои эстради довталаби ҷоиза буданд. Чаро сарояндагони сурудҳои академӣ, мақом, гурғулӣ ё фалак довталаби ҷоизаи суруди сол наметавонанд бошанд? Оё мо дар ин жанрҳо овозхонони хуб кам дорем? Дуруст аст, ки миёни ома, хоса дар олами интернет, чунин таронаҳо кам ҳаводортаранд, вале набояд ин баҳонаи ҷона кардани чунин сурудҳо дар барномаи озмуни бонуфуз бошад. ҳамзамон барои тақвияти ҳисси ватандӯстии мардум бахши алоҳидаеро ба унвони таронаҳои ватандӯстонаи сол ба озмуни ҳунарии суруди сол ворид кардан кори хубе хоҳад шуд. Мо дар солҳои охир таронаҳои ҷолибу ангезабахши ватандӯстона бисёр доштем. Дар ҳар чорабинии давлатӣ ва ҳамарӯза дар барномаҳои телевизиониву радиоии кишвар ҷолибтарин сурудҳои меҳанӣ нашр мешаванд, ки гузинаҳои хубе барои ҷо додан дар барномаи ҳунарии суруди сол мебошанд. Бахши дигари озмуни суруди сол метавонад дастаҳои ҳунарии сол унвон дошта бошад. Ин кор метавонад ба пайдо шудани гурӯҳҳои хоси овозхонӣ дар ҷодаи санъат сабаб шавад, зеро мутаассифона имрӯз дар ҷодаи эстрадаи мо мисли солҳои пеш дастаҳои ҳунарии овозхонӣ хеле каманд. Дар дигар кишварҳо ба ин масъала диққати хос дода мешавад.

метавон номинаҳои дигаре мисли танзимгари сол, оҳангсози сол ва намоҳангсози солро ба озмуни мазкур ворид кард то ба ин васила ба ҳунари таҳиягарони таронаҳо арҷ гузошта шавад. Дар озмуни ҳунарии суруди сол 2025 иштирок ва ҳунарнамоии чанд овозхоне ки хеле кам таронаҳои пурмазмун месароянд даъвои идеи аз мардумро дар мавриди мавҷудияти рӯйхати сиёҳи сарояндагон дар телевизиону радиои давлатӣ зери суол бурд. Ин андеша бофтаи зеҳни касонест ки ба иллати бемазмун будани таронаҳояшон ба барномаҳои ҳунарии давлатӣ ва телевизионӣ ва радиоӣ роҳ намеёбанд. Бояд чунин ҳам бошад. Имрӯз аз наворҳои пучу бемаъно ва таронаҳои паст мазмун дуньёи интернет пур аст. Магар ин кофӣ нест? Боз ба чӣ хотир ва ба кадом зеҳну шуур сарояндагони ҳарзасароро дар садри барномаҳои ҳунарии телевизионҳои кишвар нишонем? Анҷоми барномаи Навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

9 сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон давлати соҳиб истиқлоли бо номи Тоҷикистон сабт шуд ва халқи кӯҳансоли тоҷик пас аз ҳазор соли маҳрумияту барканорӣ аз давлату давлатдорӣ ва адами иштирок дар таъини сарнавишти хиш дубора ба арсаи сиёсӣ баргашта ҳаққи аз даст дода ва поймол шудаи хишро соҳиб гардид. Ин рӯйдоди таърихӣ на танҳо барои тоҷикони Тоҷикистон, балки барои тамоми тоҷикзабонон, махсусан барои ҳама касоне ки сарфи назар аз макону ҷои зист худро мансуб ба миллати тоҷик медонанд, дастоварди бузурги сиёсӣ гардид. Бо шарофати истиқлол, забони тоҷикӣ ба феҳристи забони давлатҳои мустақили ҷаҳон дохил шуд. Барои шинохти миллати тоҷик ба сифати як халқи дорои ҳама аломату нишонаҳои миллати таърихӣ заминаҳои сиёсӣ фароҳам омад ва дар орёшиносӣ ва эроншиносии муосир шохаи сифатан нави тоҷикшиносӣ ҷои расмӣ ва мустақиле барои худ пайдо намуд. Ин гардиши бузург дар сарнавишти халқи тоҷик аз ҷиҳати аҳамияти таърихӣ ва муҳтавои иҷтимоию сиёсӣ ба даҳҳо қарни зиндагии ин мардум дар ҳошияву поварақи сиёсати давлату дарборҳои бегона баробар мебошад. Бо фарорасидани истиқлол, миллати дерина таърих пас аз он ҳама поймолсозиҳои манфиатҳои миллӣ парчами озодӣ ва истиқлолро дар қалби Осиё, дар яке аз минтақаҳои пуржӯшу хурӯши сиёсати ҷаҳонӣ барафрохта, ҷойгоҳи шоистаи хишро дар сиёсату иқтисод ва фарҳанги ин ҳавзаи азими тамаддунзо ба даст овард. Ин ҳақиқати таърихӣ ва ин орзуи дерина, ки афсона ба назар мерасид, ҷомаи амал пӯшид ва дар китоби бузурги таърихи тоҷикон фасли нави бо номи даврони истиқлол бозгардид. Чунонки аз таърихи сиёсӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ медонем, марҳилаи гузариши ҳар давлату кишвари тобеъ ба сӯи истиқлол давраи басо душвор ва кори пурмасъулият барои миллат ва пешвоёни сиёсии он буда, дар ҳар кишвар вижагиҳо дорад. Бар ин асос дар Тоҷикистон низ пас аз эълони истиқлол масъала ва мушкилоти зиёди иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки хоси ин марҳила мебошанд, ба миён омаданд. Аз ҷумла нахустин масъалаи пешомада он буд, ки Тоҷикистон бо он сармоя ва мероси моддиву маънавие, ки аз даврони шӯравӣ боқӣ мондааст, барои бунёди давлати мустақил чӣ имконоти сиёсӣ ва заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ихтиёр дорад. Чунон ки медонем, давлати шӯравӣ аз ибтидо тавре бунёд гардида буд, ки ҷумҳуриҳои он дар маҷмӯъ як пайкари воҳид ва як давлати умумиро ташкил дода, илова бар меҳвари ягонаи идеологию сиёсӣ бо садҳо риштаи иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳамдигар пайваставу вобаста буданд. Аз ин рӯ, пас аз фурӯпошии он, ба ҷуз як ду ҷумҳурии муқтадир, дигарон имкон надоштанд, ки ба сифати як давлати мустақил
به مفهوم تام این اصطلاح زندگی کنند. بنابراین پس از کسب استقلال نخستین سوال این بود که چگونه باید این نیمه استقلالی را به استقلال واقعی تبدیل دهیم. از جانب دیگر تاجیکستان یکی از جمهوری های خردی نسبتاً عقب مانده زراعتی اتحاد شوروی بود که نه صناعت مستقل و پیشرفته، نه متخصصان ملی با تجربه در ساحه های علم و تکنولوژی معاصر داشت و نه قلمرو وسیع با ذخیره های طبیعی اقتصاد ساز. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیمات دارایی های این دولت ابرقدرت جهان نیز میراث زیاد نصیب تاجیکستان نشد. هرچی بردنی بود برده شد و هرچی ماندنی تاراج و یا برسم معمول در آن سالها زود صاحب پیدا می کرد و یا از خود کرده می شد. در عرصه سیاست خارجی و مناسبت های بین المللی هم طبیعی است که تاجیکستان تابع سابقه تاریخی و یا تجربه عملی مستقل نداشت. علاوه بر این مشکلات و عقب ماندگی عقیدوی جامعه را ناآرام و گرفتار بحران سخت فکری کرده بود. پایه‌های ایدئولوژی حاکم که زوال آن از مرکز از سرچشمه آن آغاز گردیده بود در تاجیکستان هم بلرزه در آمده در حال سقوط بود. در افکار جمعیتی اندیشه های گوناگون اجتماعی و سیاسی با رنگ های مختلف و جریان های دینی نوبرآمد پهن می گردید و هر کدام می خواست فضای خالی مانده ایدئولوژی را اشغال نماید. نقاب ها گوناگون و هدف و سمتگیری های سیاسی از آن هم گوناگون تر بود. تبلیغ و تشویق غایه دولت دموکراتیکی از مرکز پهن می شد، هرچند هدف سیاسی و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، باز هم در بعضی دایره های روشن فکران طرفدار پیدا کرد. ولی چون در فرهنگ سیاسی کشور سابقه تاریخی و در افکار جمعیتی آن روزها زمینه مساعد نداشت، به تدریج بازار گرم روزهای اول خود را از دست داده خصلت عام نگرفت.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Боқӣ Раҳимзода.

15 май соли 1910 дар деҳаи Сарбоғи ноҳияи Ғарм, Рашти Ҳозира таваллуд ёфтааст. Соли 1931 омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқандро хатм карда, фаъолияташро аз омӯзгорӣ дар мактабҳои зодгоҳаш оғоз намудааст. Соли 1941 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм карда, дар ҳамон ҷо ба тадрис пардохтааст. Боқи Раҳимзода иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. Соли 1948 дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҳамчун мушовир оид ба кор бо адибони ҷавон таъин шуда, солҳои тӯлонӣ дар ин вазифа пурсамар кор кардааст ва дар ин муддат адибони ҷавони бисёре аз тарбияту ғамхорӣ ва раҳнамоиҳои ӯ бархурдор гардиданд. Маҷмуаи аввалини устод Боқи Раҳимзода бо номи «Ба фронт» соли 1945 чоп шудааст. Баъдан китобҳояш «Иди ғалаба», «Солҳои оташин», «Барги сабз», «Ҳаёт ва сухан», «Чашма», «Достони роҳи нури офтоб» ҳамроҳи устод Мирзо Турсунзода соли 1964, «Роҳи тайшуда» «Мунтахабот» соли 1966, «Илҳом» ду ҷилдаи осор, «Шохаи гол» ба хати форсӣ соли 1979, ду ҷилдаи осор, шеъру достонҳо ва дигар асарҳояш ба дасти хонандагон расиданд. Боқи Раҳимзода дар эҷоди асарҳои саҳнавӣ низ дасти расо дошт. Драмаҳои қиссаи Таъриф Хуҷаев ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ, дар Сояи Шипанг ҳамроҳи Муҳаммадҷон Рабиев, Гаввораи тило ҳамроҳи Саид Султон Саид Муродов ва Сияҳу Савор соли 1974 шоир дар театрҳои ҷумҳурӣ рӯи саҳна омаданд. Либретои Духтари аз Душанбе ҳамроҳи Шамси Қиёми адибро театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддинайнӣ ба саҳна гузоштааст. Дар байни мардум ҳамчун шоири хушсӯҳбату маҳфилоро маҳбубияти хоса дошт ва бо як силсила ашъори ҳаҷвияш дар инкишофи ин нави шеър саҳми намоён гирифт. Боқи Раҳимзода китоби насрии саргузаштҳои соқии соли 1973 низ гувоҳи маҳорати баланди ҳаҷвнигории Боқи Раҳимзода ба шумор меравад. Ашъори ба забони русӣ тарҷума шудааш дар маҷмуаҳои «Маи песни», «Радник», «Зилёни лист», «Пут солнечного луча», «Ҷудо», «Скриши мира», «Москва» 1973 чоп шуданд. Осори алоҳидаи адибони рус ва дигар халқҳои шӯравиро Боқи Раҳимзода ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Борҳо вакили халқ дар парлумони ҷумҳурӣ интихоб шуда, бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз гардидааст. Устод Боқи Раҳимзода соли 1967 барои ашъори мунтахаби «Роҳи тай шуда» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва соли 1974 соҳиби унвони шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Ном бурда 30 январи соли 1980 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум

дуруд шунавандаҳои азиз. Боз ҳам аз тариқи пахши навбатии суҳбати асрори саҳнаи ҳунар бо шумо дар иртиботем. ин навбат чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва ин бор меҳмони олиқадри мо ҳунарпешаи номдори тоҷик барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ хонум Мавлона Наҷмиддинзода. хуш омадед.

0: то ҷое ки шумо хабар доред, шунавандаҳои азиз, таърихи 8 майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов як кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов, яъне асарҳои хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардид ва омезиши ин ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ дар пешрӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавиро бардошт ва таҳиягари ин кор коргардони номвар ва ҳунарпешаи машҳури тоҷик Нозим Меликов, ки ба бемории худашон нигоҳ накарда боз ҳам ҳар рӯз дар театр кори наверо роҳ андозӣ мекунанд ва мехоҳанд ки намоишҳои тозаеро рӯи кор биёранд ва ин бор бо таҳияи намоиши нави яъне хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асарҳои Чехов як қатор ҳунарпешаҳоро ҷамъ овардааст ва дар ин асар Абдулмомин Шарифӣ, ҳунарпешаи шоҳистаи Тоҷикистон, Зарина Бадал ва Мавлона Нажмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии дигарон ҳайати ҷавони театр нақшҳои дигарро Шервонӣ Толибов, Марҳабо Файзӣ ва Меҳрона Саидалиева ва дигарон низ иҷро карданд. Ва бояд гуфт, ки хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз асарҳои пьесаҳои хостгорӣ ва ҷашни Чехов як масҳакаи соддаву сабуки иҷтимоӣ буда масоили мубрами зиндагиро матраҳ мекунад ва яке аз нақшҳои марказии хотирмон ва хеле ҷаззобу диданиро дар ин масҳака, яъне нақши Мерчут Кинаро хонум Мавлона Наҷмиддинзода офариданд ва мо сари ҳамин образ ин дам суҳбат хоҳем кард. Хонум Мавлона, то ҷое мо медонем, асарҳои Чеховро саҳнаи театри тоҷик зиёд дидааст, махсусан хостгорӣ ва ҷашнро, ки борҳо коргардонҳои тоҷик намоиш додаанд. Аммо ин ду асарро омезиш додан ё синтез бахшидан ба қавли шумо то куҷо коргардон ба ин ҳадафаш расидааст?
1: Дуруд ба Лутфуллои азиз. ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. Ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. Ҳастанд коргардонҳое, ки муаллиф, яъне хостаи муаллифро дарк намекунанд. Ҳастанд коргардонҳое, ки аз зоне ки муаллиф чӣ гуфтан хостааст, зиёдтар дарк мекунанд. Ва фикр мекунам, ки ва аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам, ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое, ки лозим аст, ҷойҳое, ки калидиан, ҳамоное рӯи саҳна овардааст.
0: Коргардон бо таҳияи ин мавзӯъ ба назари шумо дар ин замон чӣ мехоҳад ва аслан болои ин асар чӣ гуна корҳо ҷараён гирифт?
1: Албатта вақте ки мебинем маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд ва фикр мекунам, ки ин намоиши масҳакави хостгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. Онҷа бинед, ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. Аслан зиндаги инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи сухани, яъне ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан, اصلا این چیزا آهسته آهسته از بین رفته ایستادن و از پشفیل ساختن ها سر شده است. اینا بینید که برای یک بحثی سک ها چیگونه یعنی تو کدام حد آورده می رساند که قهرمان قریب که سکته دل می گیرد. یعنی اینم باز می فهموند که نباید که انسانگری مهر و محبت عزت و احترام نسبت همدیگر را از دست دهیم. یعنی این همه درس است که باید با قدر زندگی امروز باید با قدر رزق امروز شکرگزار باشیم و با قدر اصلا با قدر انسانیت برسیم. یعنی این دیدی من است و بازم فکر میکنم که اگر باز در زندگی همین گونه پستی و بلندی ها و همین گونه مجر و خوش نباشد زندگی رنگین هم نمیشود. و هر نفر مثلا وقتی که ما نخست نمایش پیشکش تماشابینو گردوندیم بسیاری ها در کومنت ها در کومنت های شخصی حتی نوشتن که در اصل این بینید که زندگی خودش دو روز است. میجه زدیم میجه کشدیم علاقه سال 20 و 26 نصیب انشالله 35 سال استقلالیت. اما تا به امروز میشود روزهایی که ما خواهران یعنی هم صحبت های من همین گونه ابراز داشتن میشود مثلا خواهران یا با برادران برای یک وجب زمینی پدری جنگ و جنجال کردیم و تو به امروز قهریم با هم گپ نمیزنیم. یعنی هر نفر در این مسکه کسی که درد داشت کسی که خطاگی داشت درد خودش خطاگی خودش فکر میکنم که دید و البته از پی اصلاح کردن اون خطاگی میشوند 100% باوری دارم. یعنی اگر همین نمایش حتی به یک یا به دو نفر کمک کرده توانسته باشد که خطاگیش اصلاح کند ماشاءالله.
0: راه یافتن شما به این نقش چگونه صورت گرفت و چی زحمت هایی بود پشت این آفریدن این نقش؟
1: همه نفرهای همنشینی من هستند خوب میدونند که من یعنی خیلی خیلی و خیلی زیاد پزمانی اون بودم که در صحنه تئاتر تاجیک با زبان نوبی تاجیکی خود سخن کنم نقش آفرم و هنری خودم پیشکشی تماشابینا گردانم. و طول چند سال است که من در این تئاتر کار میکنم و این درگاه مقدس یعنی برای من خیلی و خیلی عزیز است و هر نقشی که پیشنهاد میکنن اصلا که من سخنی رد کردن نگفتن ندارم. یعنی کاری من است و کارگردان که پیشنهاد کرد با جان و دل قبول کردم و هرچقدر قوه و هنری که محض برای همین نقش لازم بود اونا صرف کردم و پیشکشی تماشابینو گردوندم.
0: طور فهمیدیم پاولوهای زیادی نقش میرچودکینا را خودتون پیدا کرده اید. چیگونه پیدا شد این ابراز یا تولید شد؟
1: اصلا این کاری هنرمند است. تمام پهلوهای هنر جستجو کردن و پوستین اون ابراز با خود کشیده گرفته و پوشیدن ایده کارگردان است البته از مؤلف است و این ابراز مؤلف نوشته است و تولید کرده است. و وقتی که کاری روی میزی داشتیم و هر لحظه میخوندیم در باره این نقش مثلا در باره همه نقش رو صحبت میکردیم و بعدا وقتی که کاری روی میزی تمام شد و سری پا شدیم روی صحنه و وقتی که روی صحنه میوی و با میزان سینه کار میکنی آهسته آهسته تولید می شود. کدام وقت تولید می شود؟ همون وقتی که خودت به نقش بخشیدی، یعنی به ابراز و پوستین و پوست اون ابراز به بدن خود کشیدی. یعنی دو نفر مولانا و Настасия Федоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шуде. Ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад. Коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд. Яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад. Ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман. Ва дар вақти тамринҳо ҳарон шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд, яъне хела давутозу, хела паридану, хела ҷаҳидану, яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем. Ва вақте ки вақте аллакай матн аз ёд шуда буд, сухану аз ёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна, хоҳӣ нахоҳӣ, бузургии саҳна ҳам ҳамин аст ки ҳар чизи нолозима худаш як тараф мекунад. Ва ҳамин гуна ҳам шуд ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд доштам ва он озодира баъдан ба ҳамон чорчубаи нақш ворид кардам. Ва албатта он давиданҳо, он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан, ҳама ина худам тавлид кардам. Ва яъне аз рӯи ҳамон мақол ки агар аз дар задан, аз дар пешат кардан ба тиреза даро, аз тиреза пешат кардан ба дар даро. Мирчуткинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст. Аз рӯи ҳамин масал, аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама яъне тавлид кардам.
0: Шумо чӣ костагиҳое дар таркиби ин намоиш ҳанӯзам мебинед ки ҳоло куҷоеш суфтана шудааст, куҷоеш масалан як сурохие дорад, ковокие дорад, ҳанӯзам пухта нашудааст, ҳанӯзам ин намоишро мебояд ки барои суфта шуданаш иҷро карду иҷро кард?
1: Албатта ҳар як тифле ки ба дунё меояд, масалан як чӣ мегӯянд, тифле ҳаст ки то се моҳ фақат гирья мекунад, серои надорад аз шири пистони модар ва ин намоиш ҳам ба монанди тифл аст, нав тавлид шуд, яъне оли сари по нашудааст. Ҳозир ҳатто яъне модару падари худа намешиносад ин тифл. Албатта костагиҳо, камбудиҳо, норасоиҳо хеле зиёданд ва инҷа дидед ки зиёд ҷавонҳо буданд бо тамоми майл, бо тамоми ҳунари доштаашон, бачаҳо, духтарҳои зебо, ҳунармандои азизи мо хела кӯшиш карданд, хела заҳмат кашиданд, аммо хоҳем нахоҳем ҳамон пружине ки даруни ин ҳунармандои ҷавон ба ҳаст, ҳамон пружина, ҳамон стержени дарунашона ҳозирам сар надодиам, яъне озод накардам. Ҳамон пружина агар сар диҳам, ҳамон стержина сар диҳам, озод бошанд, фикр мекунам ки хела ва хела боз намоиш рангаш дигар мешавад, кори ҳунармандо, яъне нақшофари ҳунармандо, бозии ҳунармандо рӯи саҳна боз тамоман як ранги дигар мегирад. Ва боварии комил дорам ки албатта ин намоиш шояд намоиши даҳум, шояд намоиши сездаҳум, ана он вақт баъд суфта мешавад.
0: Нақши шумо ниҳоят нақши вазнин аст. ҳаракатҳои хеле зиёд дорад, даву тосҳои хеле зиёд дорад, шустушолокиҳои зиёдро талаб мекунад. Шумо онҷо меҷаҳед, мепаред, даъвову шариати зиёде ба қавле доред. Бо тамоми иштирокчиёни ин намоиш, бо тамоми образҳо шумо даст ба гиребон мешавед, даҳан ба даҳан мешавед ё ҳафта ҳашт мекунед ба қавле. Хеле як нақши сангин аст. ин ҳама моли коргардон аст ё пешниҳоди худатон ё иловаҳои кори ҳунарии худатон ҳам буд?
1: албатта, яъне ҳама он вазнини, ҳама он яъне ман дар назар дорам даву тозаша. яъне шумо ҳам дар назар доред даву този мирчуд кине. ва он андоме ки буд дар мирчуд кине ман она фикри худам буд. албатта сару либосаша коргардон интихоб карданд ва дигар дохили он сару либос чизе ки буд он фикри худам буд ва он фикрам рӯзи супурдан ба шӯрои бадеии вазорат маҳз пеш аз ба саҳна баромаданам пайдо шуд. яъне чизҳои сунъӣ мондан пеш аз ба саҳнаи худам баромадан пайдо шуд ва дар авпошидам он баромадан ягон нафар намедонист ки чӣ гуна ман мебарам. ва давутозҳое ки ҳаст, масалан характери мирчуткина, онам пешниҳоди худам буд дар болоч хеле ки қайд кардам. ва бозам мегум ки вақте ки фазои озод дод коргардон, ман аз ҳамон фазои озод хеле озодона истифода бурдам, хеле зиёд яъне озодона истифода бурдам ва ба коргардон маъқул шуд, писанд омад ва гу мавлона ҳамин гуна мемонем. ва ҳатто ба ҳунармандои ҷавонам тавсия доданд ки нигоҳ кунед, масалан мавлона чӣ қадар ҷон меканад, мекобад, болои нақшаш кор мекунад, бояд ки шумо ҳам ҳамин гуна бошед. ва албатта яъне ман бо ин гуфтаҳои коргардон розиам. дар сину соли ин ҷавонҳо ман саҳнаи чаппау роста мекардам ва боварӣ дорам ки оҳиста оҳиста ҷавонҳо ҳам ҳамин гуна мешаванд ва ҳамин гуна ҳам мекунанд, иншоалло ки боварӣ дорам. ва ин вазнинира албатта худам хостам, барое ки ман ҳеҷ вақт кори сабук, коре ки ба осонӣ ба даст меояд, ҳар чизе ки дар зиндагӣ ба осонӣ ба даст меояд, дӯст намедорам ва ҳамеша мехоҳам ки зер таги она бубинам ки чист, таги он косаҳои ниҳон, мегӯям таги коса нимкоса ва таги он косаву нимкосаҳои ниҳон чӣ аст, мехоҳам она бубинам. ва ман ба ин хулосаи ман худам аст ки мирчуткинаи ман ҳатто ҳамроҳи як ҳунармандам Абдумомин Шарифӣ вақте ки гап задем гуфтанд ки ин зан барои шавҳараш талош мекунад, гуфтам не, ман розӣ нестам, ин барои шавҳараш талош намекунад, ин барои ҳамон пулҳои шавҳараш, шавҳараш дар хона касал мурда истодааст, ин барои пули шавҳарашро гирифтан омадааст, ин барои шавҳар ҳеҷ вақт талош накарда буд ва талош ҳам намекунад. ва гуфтам ин бинед ки зани мирзои губерния, зани мирзои губерния яъне котиб аст, оне ки чоп мекунад, оне ки ҳар сухани мирзоя шаҳрдора суханоша менависад, котиб. аммо бинед чӣ гуна худаша нишон медиҳад, гӯё ки зани шаҳрдор бошад, яъне ҳамсари шаҳрдор бошад, аммо ин ҳамсари мирзои губерния худаша воломақом мегирад. ва инам хеле ба ман кӯмак кард барои ҳамин нақша тавлид кардану сохтам.
0: ба назаратон ин асари синтез шуда умри тӯлонӣ мебинад ё на? чун ки зиёд асарҳоеро мо медонем дар саҳнаи театри тоҷик ки мутаассифона шоҳкоранд, аммо умри тӯлонӣ надиданд. мисол ман мисол рақам зада метавонам намоишҳои фариоди ишқро, Рудакиро, Фирдавсиро, Шоҳ Исмоили Сомониро, афсонаҳои Мӯйсафедро, Раду Барқро ва чандин асарҳои дигар, ки умри хеле кӯтаҳ диданд ё умри кӯтаҳам набошад, имрӯз дигар дар саҳнаи театри тоҷик нестанд.
1: Худо кунад, ки умраш тӯлонӣ бошад, барои ки бисёр вақт, моҳҳо, ҳатто солҳо мо мастер Маргаритаро 9 моҳ кор кардем. Намедонам, шояд 5-6 зиёди зиёд, шояд як 10 маротиба бозӣ карда бошӣ. Яъне албатта дили одам дард мекунад, рӯҳ афтода мешавӣ вақте ки ин қадар зиёд кор мекунӣ ва ба хотири як бору ду бору се бор. Худо кунад, ки умри тӯлонӣ бинад. ва албатта ин вобаста аст аз худи намоиш, ки коргардон намоиша чӣ гуна гузоштааст, тамошобин оё қобили қабули тамошобин ҳаст ё на, ва албатта аз роҳбари театр ва аз он ҳунармандо вобаста аст. ва намоиши дигарам буд, ки бо коргардони даъватӣ аз ҷумҳурии Қазоқистон, Бекбулат Парманов, аз рӯи асари Чингиз Айматов, Материнское поле, яъне роҳи Кӯҳкашон, ки номи намоиши мо ном гузошта буданд, ман дар ёд дорам. ва бо сабаби як ҳунарманд аз кор рафтан, намоиш дигар нест. ин қадар азоб кашидем. Коргардонам албатта ки коргардони даъватӣ буд. яъне маблағаша дода буданд. тӯли як моҳ, ду моҳе ки инҷо кор карда буд, ҷои зисташ қатъи таъмин карда буданд. ва албатта бозам мегӯям, ки дили одам дард мекунад вақте ки азоб мекашӣ, вақте ки кӯшиш мекунӣ, вақте ки тамоми ҳунари доштата сарф мекунӣ, мехоҳӣ ки тамошобин бубинад, мехоҳӣ ки ҳама заҳматат барои тамошобини азизат аст. ва фақат ба хотири як бору ду бору се бор, ин хеле хеле яъне одама рӯҳ афтода мекунад, хеле дил шикаста мекунад одама. ва худо кунад, ки ҳама намоишҳо умри тӯлонӣ дошта бошанд. худо кунад, ки толорҳои театр пур аз тамошобин бошад. худо кунад, ки ҳамеша тамошобин аз ҷониби мо ҳунармандо, аз ҷониби театр ғизои маънавӣ барои худ бигиранд. ва мо низ ғизои маънавӣ аз тамошобинои азиз бигирем. ва харсакҳо, браво гуфтанҳо, аҳсану офарин, офарин хонданҳои тамошобин, ин як ҷафшан аст барои ҳунарманд. рӯҳияи ҳунарманда боз ҳам болотар мекунад. завқи ҳунарманда боз ҳам бедор мекунад. дили ҳунарманда гарм мекунад боз ба касбаш, ба театраш. ва худо кунад, ки мо ҳунармандо ҳам умри тӯлонӣ дошта бошем ва намоишҳомон ҳам умри тӯлонӣ дошта бошанд. саломат боши лутфулои азиз. худованд ёр ва мададгор, ва хеле дӯстат медорам, ки ҳар куҷо, ҳар театре ки мераве, ҳар намоише ки тамошо мекунӣ, ҳамеша таҳлили худата дорӣ. хеле эҳтиромат дорам, азизам.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр дарихчаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро менавозад хотири дилдодаю дилдорро
3: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад
2: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об нолаи тамбуру овози пурасрори рубоб
4: суруду намоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг
5: аз радиои фарҳанг

андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: ё масалан минтақаҳои дарёҳо ва инчунин кӯлу ҷойборҳо назару андешаошона гуфтанд. ва хуб ако кӯл нагӯем ҳавз гӯем, боз хубтару беҳтар аз тоҷикӣ гӯем. ва аммо ҳамон нукта аст ки дараҷа боло зикр кардан, ино ки ҳамон гарон будан, муҳаммадҷон мисол овардан ва ҳабибулло чанд ишораҳо доштан, ҳам гарон буданаш, ҳам ҷойҳои хавфнок доштани он кӯлу дарёҳо боиси он мешавад ки хуб ба хотири гарон буданаш мерам ба ҷои хавфнок, чун ҷои хавфнок аст, касе аз онҳо пул намегирад. дарё аст, хуб як дарёи калон аст ва пур талотум омада истода аст ва манамин шабу рӯз оби дарёҳо хеле зиёд аст. як намбинед ки дар онҷа шино кардан ҳам душвор аст. хуб акнун имрӯз дар ҳамааст, ҳамин рӯзу дирӯз набуда, ҳоло баъз аз як рӯз дурӯз пас шурӯъ мешавад ҳамин обузӣ кардан дар кӯлу дарёҳо ва мусаллам аст ки ба вуҷуд меорад хавфу хатара, хеле зиёд ба вуҷуд меорад ва ба ҳамин хотир хуб акнун бояд нархам и хеле аст ки як нафар як ҳавзера гирифт, ба иҷора гирифт ё тариқи дигар, ё худаш як ҳавз сохту аз дарё об оварда рун ҳавз, маълум аст ки ӯ маблағ сарф кардааст, маблағ сарф мекунад, он барои тоза нигоҳ доштани об кӯшиш мекунад, нигаҳдори маблағ сарф мекунад, барои кормандон бояд ӯ маош бидиҳад ва дигар шароитҳоро муҳайё кунад. барои ин маблағ зарур аст ва ин аз куҷо бояд пайдо кунад? ягона дарон баъдан он соҳибкор аст, як коре ки анҷом дост ба хотири ба даст овардани фоида аст, чунки аз онҷо андоза месупорад, аз ҳар чизе ки даромад шуд андоз мешавад. ҳадафи гирифтанаш ҳам маблағ ба даст овардан аст. масалан ба ҳамин хотир ино як миқдор маблағ мемонад, маблағ вобаста ба хараҷоташон мемонад. масалан агар бинед ки маблағ кам бошад, сатҳи хизматрасонӣ ҳам хуб намешавад. маблағ баланд бошад, мебинед сатҳи хизматрасонӣ хубтару беҳтар мешавад. аквапарк доштед
1: фикр мухоиса кунем, агар аз обшорон ба кӯли Душанбе ки дар назди
0: аз фарқият аст, чунки маблағ зиёд бошад, хизматрасонӣ хубтару беҳтар мешавад. аммо ин ҷавонон чӣ кор кунанд? дуруст аст ки ин олат ҳамин аст ки маблағ зиёд медиҳед, дар ҷои хубтару беҳтар метавонед ки истироҳат кунед, шино кунед масалан, обозӣ кунад. вале аксарият чӣ кор мекунад? аксарияте ки ҳамин дастрасира пайдо намекунад.
1: бале, мо ташаккур садиёсон, бисёр як нуқтаи хуба зикр карде. дар хориҷа махусан соли гузашта мо ба Қирғизистон рафтем. акнун Қирғизистон имкониятҳои оби хубтар дорад, ба махусан як иси кул гуфтани кул дорад. дар онҷа обозӣ озод аст, яъне пул намедиҳанд барои обозиву шино кардан. соҳил, дар лаби соҳил нуқтаи махсуси обозӣ, ки пурра ройгон. акнун мо дар Душанбе ин гуна ҷой фақат ҳамин кули ҷавононро дорем. назди кохи Наврӯз фақат ягона ҷое ки барои обозӣ аз мардум пул ситонида намешавад ва гуфтам ки фақат як минтақаи хеле кӯчаке ки ишора шудааст ки танҳо дар ҳамин ҷо обозӣ кардан мумкин аст. барои кӯдакони намедонам хеле сини соли хурд аст, ман бовар дорам ки ягон ҷавони масалан аз 18 сола боло дар ҳамин ҷо обозӣ намекунад.
0: баъдан оло шумо дарёи Истиқлол гуфтед, ҳоло инҷа кӯли ҷавонон мегӯед.
1: бале, ва хеле калон аст
0: ва дуруст аст. ин гап дастар нест ки ҳавз аст, ҳавз ки шуд вай худсохта аст ва ҳатман ки на ягон кас хидматрасонӣ мекунад. дарё фарқ дорад, дарё оби равон аст ва он дар кор шавад, ҳамон он ҳар чизе ки дар соҳилаш месозан мекунад, мепартояд, меравад, чунки баъд аз чанд сол ин об мебине селои меояд ва соҳиб шудаам наметавонанд дарё. Истиқлол ҳам ҳамин аст ва дар мо ҳам ако
1: бинедсон як ҷои фақат ройгон дорем, қисмате ки гуфтем ки барои обозӣ мумкин несту қайиқҳо мераванд меоянд, мумкин аст ки ҳамунҷара ҳаракати қайиқҳоро манъ кунанду пурра барои обозӣ кунанд ҳамунҷара.
0: бале, ва як чиз аст, монам ҳамаи дарёмон бо маблағ нест. масалан бибинед ки дарёи Варзоб шумо метавонед дарёи Душанбенкас меояд ки охир ҳамин дарёи Варзоб меояд ва шумо дар ду шохае, як тарафаш аз ин тарафи шаҳраки донишҷӯён меояд, бештар ҷазираш мегуфт.

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: тоза ангорҳо.
4: эҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
5: салом шунавандаҳои гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. گفتاری 23 یوم

0: садои ошно,
1: навои дилрабо,
0: сайри таърихии сурудутаронаҳо
1: дар барномаи аз ёдҳо.
0: танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
1: аз мавҷи баландпарвози радио
0: дар барномаи аз ёдҳо.

хуб дӯстони арҷуманд, имрӯз атрофи як таронаи воқеан ҳам мардумӣ, як таронае ки агар бигӯем ки аз миёни мардум баромадаву эҷод шудааст, хато намекунем. атрофи он суҳбат хоҳем кард. ин тарона ном дорад духтаракҳои ғармӣ. хуб фикр мекунам ки шумо аллакай пай бурдед. ан бале, ин ҳамон таронаест ки ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат онро хеле зебо, хеле самимӣ ва хеле ҷазоб сурудааст. хуб ин таронаро аввалин маротиба ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат соли 1996 ба алин тайовоз сабт кардааст. ин тарона таронаи сифр халқӣ мебошад, яъне матни халқӣ аст, оҳанг бошад, оҳанги ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат мебошад. хуб имрӯз сайри таърихи анамин таронаи зебо мекунем. хуб гуфтем, ин таронаро соли 96 дар студияи радиои тоҷикистон сабт кардаанд ва он бо ҳамроҳии асбобҳои халқӣ ва барқӣ сабт шудааст. ин тарона умри бе қариб 30 сола дорад ва бояд бигӯям ки аксари мардум, аксари ҳунармандон, қариб ки тамоми ҳунармандон ин сурудро медонанд ба хубӣ ва дар тӯи маъракаҳо ва дар чорабиниҳои хушнудӣ онро истифода мебаранд ва замзама ҳам мекунанд. чунки воқеан ҳам як таронаи дилнишин, дилчасп ва хеле шунидани ҳам ҳаст. фикр мекунам ки ҳар нафаре ки ин таронаро мешунавад беихтиёр зери лаб замзама мекунад ва хеле хушҳол ҳам мегардад, чунки мусиқӣ хеле зебо тавлид ёфтааст ва матн бо мусиқӣ ва садо хеле тавъам офтодаанд ва дар ҳақиқат ҳам ин тарона, агар бигӯем ки махсус барои мардон аст, хато намекунем, вале аз сабаби он ки хеле зебо аст, хеле дилнишин аст, ҳатто занҳо низ, он аз миёни ҳунармандони зан низ ин таронаро зиёд сурудаанду сабт ҳам кардаанд. хуб ҳарчанд ки ин, фикр мекунам, барои занҳо мувофиқат намекунад. хуб дӯстони арҷуманд, қабл аз он ки дар бораи ин тарона, аз таърихи пайдоиши ин тарона бигӯем, биёед аввалтар аз ҳама ин таронаро бо садои ҳофизи халқии тоҷикистон убайдуллои каромат мешунавем. чанд лаҳзае фароғат мекунем, инак пазиро бошед.

0: ма беги. Ай бачаи ҳамсоя, дастак ма беги. Ман ҳастам ку. Баъзе ҷо ман медонам, мешнавам ки агар қаҳрамон набошад, тол барвақт нест.
1: Яъне шумо ҳам муаллиф ва рови ҷониби касторён, ҳам суҳбати ман Убайдулло Раҷабов ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.

0: ҳама қаҳрамонам қучқорбой агар ҳамеша ӯрам шунидагӣ аст лекин ӯ як мушки мастай кайфият дорад демушон ки шуурнокишон қадар вай нест ваям ҳамо трактор ҳай мекунад замини пахтара шудгор мекунаду пахта мешонаду ваям мекунад аз ҳамон олам дигар берун баромадагӣ нест ягон бор шаҳр омадагӣ нест ин аз они бошбеков аст ӯзбекистони
1: драматурги ӯзбекистон
0: баъд ҳам сутунда занаш мебандаду баромада меравад осан бастаги ам сутуни хона ба дига ҷумида наметам баъд ҳамин суруда мехонад баъдам фама ҳарфи фея хуб мекашад فقط سوزی دلم را در جهان پهر وانمی داند از نگاه خودش همین است که یعنی نیست همون آدمی که من را بفهمه
1: بله.
0: من آخه قهرمانم در اینجا از اون پسیخالوگیش که یعنی که یکانه آدمی که ترکتر دارد و در همون хоҷагӣ куш мекашаду пахта мешинонад маюм сурати ман мегӯяд дар пеши идораи колхоз дар рамка задагӣ аст мегӯяд ино шақаи мо ай кардаги ман дар қатори дигар пешқадамо ман намедонам 78-мо 79-мо суратам ҳамунҷа задагӣ а дар драматургӣ ҳамин чи ҳаст вот он такой мегӯяд чиам мега шумо сари либоси мана дидавай намекунед
1: як марди рустоӣ ҳам сода ҳаст вале ба идеалҳо бовар дорад
0: бовар дорад ҳама чи ки мегӯяд ҳамин уставодау мардум аз трибуна гап мезанад як одам мисолай шаҳр бияду галсук доштагӣ бошад мегӯяд галсук дорад бенатиҷа нест
1: беназари худо нест
0: беназари худо нест баъд ма якгирӣ мекунед ки ман ба худам мона набошам чунки монандии ман обри қаҳрамони мана пас мекунад ваё гуфтан ки ваё мана шарм кардан ки актёри грим ненад актёр донши сам мегирад ман гуфтам прекратите ин гапҳои обшустара нагӯед ман ба я знаю ҳазор грим гуфтам грим дар кор аст барои актёр як штрих дар кор аст ва гуфтан ки обши тон мекунем тамом ушахда бозӣ мекунем ман гуфтам ки грима монед лаку гумозу инора монед гуфтам я сам себя буду грим меравад баъд ман худам ҳамо грима ман худам кардам ман биния кашидам ман ин лава инҷара боло бурдам инҷара қошуро майда кардам як хол мондам вай мондам аз ҳама аҷиб ки ҳамна бозӣ кардам баъд як маҳал ҳамин худорамати саид бухори маҷидов ки мудири фарҳанги ноҳияи москва ҳозир мирсаид али ҳамадонӣ буд мана барои як кори ёрдам карданшон ино бояд сурия бояд мерафтан гуфти барномаи консерт бидан мана тайёр кунед шумо мара гирифта бурд чӣ хеле шуд ки ҳама вақт бара фишор надоштам якбора фишорам баланд шуд дар хонааш ман гуфтам ки бухори ман як касе ки фишорам баланда гуфт занаш медонистад оварченка гуфт ки вака фишортон баланд шуд ва искори ҷар зад искори дар кадом кал тарафи савхози киров мерафта ким чи кадом як зана касал будааст ино телефон мекунад срочтан биён ки фалон одам ман ино шах бехабар охака фалон одам дар хонаи ман асту касал асту агар ягон гап шавад ҳамамон ҷавоб мегӯем вай бечора скори айраҳ мегардонад унҷа ба ҳамо занака духтараш дар мошин сувора бо як додараш бо дусета свистраи дига омадиан ки фалон одам овоза ки кал одам омадааст дар ноҳияи москва заҳраш додиан кимча додиан ки касал аст срочтан скори помош омад як маҳал ман рахаштагим сари дастурхон дар кабаистон дар креслаштагим омадан даромадан панҷ-шаш кас ӯ боқӣ мондааш на барои касалӣ балки барои дидани ман омадиан ҳама омадан амахел театри зинда омадаштонамида чӣ гап аст гуфтан ман гуфтам хай амихел хай чин кадам баромадан гуфтан ки камтар фишортон баланд шудааст хай ухол кардан дигар он духтарон шишчан о байниқшон нигоҳ мекардан ҳамроҳлашумобозикардагин ман намедонам шумо тамошобин шумо ҳакумат чи мегум ҳа бугу макумаан мефаҳам ки гап зана вақт хай ҳами гап задан ана диди о шарт кардаги ана диди ине гап зад гап боша мадам хулоса касалии ман як тараф монд меҳмондори ман як тараф мондам ба якта савол дод ки ина лавотон хай соза уҷа чи хели кардин ки ино хели лавотон боло рафтагӣ ине бромадаги каҷалаштагӣ хе ту даги кимша у чиза шумо надони хубаст ҳам хели лаҳзаҳои бисёр буд
2: این نمایشنامه تلویزیونی رو بارها تماشا کرده و از عمل و حرکت های کشکار که تیمثال سادگی روستایی است لذت میبرم. در اینجا نیز توجه اساسی به نقش کشخورمای میکوچد. از همین بود که پس از تماشای زنی آهنین، مسئولان جمهوری ازبکستان عبیدالله رجب را دعوت کردند که در نمایش مشترک با صنعتکاران همسایه نقش قشقربای را به عهده بگیرد. این نمایش برگزار شد یعنی پهلوی دیگری مسئله است، ولی دعوت هنرمند تاجی در آن شب و روز یک هنگامه بزرگ بود.
3: انجام گفتار دهم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی اسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

ҳамчунон паррандае, кош гардам кишварамро сар ба сар, то бубинам ҳар ваҷаб хоки варо, то бигардам аз баҳораш баҳравар. Гарчи бинам кишварамро кӯ ба кӯ, боз дар дил монад армони дигар. Гар бубинам осмонаш дар ғуруб, боз дидан хоҳамаш гоҳи саҳар. Дар зимистон гар бубинам манзараш, боз хоҳам бинамаш фасли баҳор. аз ҳама нуқлу наво серам, вале дил надорад сери аз ҳусни диёр. бегумон ҳар лаҳза аз ҷону дилам, ман ватанро дӯст дорам сахттар. то замоне ишқи покаш дар дил аст, кис аз ман шодтар, хушбахттар. ҳарчи дар дил бар забон ояд мудом, то ки ҳастам мекашам бори ватан. баъди мурдан ҳамчу фарзандаш маро ёд оред, ё ки не кори ватан.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق бахши шухилу хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
3: суратгирӣ
4: боре ба кӯлон рафта аз падарам хоҳиш кардам ки сурат гирад гуфтанд ки ба қариби ҷашни шастсолагиатон асту ҳар замон дар рӯзноҳаву маҷалаҳои душанбе суръататон лозим мешавад розӣ шуданду ҳар ду суръатгирхона рафтем аз пушти дар суръатгириро тамошо мекардам як замон дидам ки суръатгир бо оҳанги эътироз ба падарам мегуфт муаллим то каи хел хоксорона сурат мегиред рост истода гӯё барои паспорт мегирифта бошед каме ба боло нигоҳ карда хаёли шоирона кунед охир падарам чизе нагуфтанду мавқеъ нишасташонро дигар кардам ба боло нигаристам хости дили суръатгир ба хаёли шоира рафтаам сипас вақте ки суръатгир чик карда сурат гирифт аз ҷо хеста як хандиданду ҳикояте кардам
5: солҳои шастум чор мисра шеърам дар маҷалаи тоҷикистон бо суръатам чоп шуд айнан ҳамин хел ба боло менигаристам дар сурат устод вализода маҷаларо диданду ба ҷои табрик чунин гуфтанд ашурбой шука бисёр барвақт чухт гирифтӣ
0: лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукӯфад дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум ханда мекоранд ханда
0: лаҳзаи тафреҳ
2: ҳаҷбу мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шухилу хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон абдулмӯмин раҳматуллоев муҳаррир лутфия қурбонова
6: 60 сония
7: дуруд бо шумо ҳастам хуршед шарифизода аз 11 то 14 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии мардумии чин қарор доштанд роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи ин сафар дар шаҳрҳои пекин ва чонгчин бо роҳбарияти олии кишвари ҳамсоя як гурӯҳ намояндагони воломақоми чин мулоқот карда вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону чинро муҳокима намуданд аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории тоҷикистону чин беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба мавзад умуми зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расид. Рӯйдодҳои муҳими сафари давлатӣ, имзои санадҳои муҳим, аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин, изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкорӣ ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ аз тарафи шӯрои илмии донишгоҳи Пекин бо унвони профессори фахрӣ сарфароз гардонидани роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 14 май сарвар давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардуми Чин ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Чонгчин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Чин самимона гусел намуданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.